0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė

0: Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaino užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 tūkstančių 760 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, juose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybes. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas vakar pirmadienį buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Naujienų agentūroms pranešė savivaldybės tarybos pirmininkas Gunteras Kudra. Jis išvyko į įvykio vietą, tačiau pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškota taip pat buvo išsiusti ir nacionalinės gvardijos kariai. Sąjungininkų naikintuvai pirmadienį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną, teigė nacionalinės ginkluotojosios pajėgos. NATO Baltijos šalių oro policijos misija dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė užsienio bepilotį orlaivį, įskridusi į Latvijos oro erdvę dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, patvirtino ir Latvijos kariuomenė. Armenijos ministro pirmininko Nikola Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Vakar parodė balsavimo rezultatai. Sekmanį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49,8% balsų ir užtikrintai aplinkė 23,3% balsų surinkusi Rusijos ir Armenijos milijardieriaus

0: Alijansas stipri Armenija. Šios skaičius Centrinės rinkimų komisija paskelbė visiems rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus. Ukrainos vadovams pastaruoju metu, kalbant apie galimą naują puolimą iš Baltarusijos, šalies kariuomenė stiprina pasienio apsaugą. Kyvas teigia, kad yra pasirengęs visiems atvejams ir šį kartą kaimininės valstybės agresija sulauktų ryštingo atsako. Dar visai neseniai gausiai Baltarusių ir ukrainiečių naudojamas kelias šiandieną tapęs dykinė su apleistu apšaudytų pasienio punktų ir tiltų, kurį Ukrainos kariai buvo priversti susprogdinti, kad sustabdytų Kyvo link judančio šarvuočių kolonas. Nors Baltarusijos kariai invazija nebuvo įsitraukę, būtent iš šios šalies į Ukrainą atskriejo pirmosios raketos ir žengė pirmieji kariai. Rusai tikėjosi, tai bus paprasčiau užimti santykinai netoli nuo sienos esantį Kijevą, bet puolimas greitai žlugo. Pirmadienį prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas naujienų agentūroms. Havanoje pranešė apie 20 sekundžių trukusius smūgius privertusius kubiečius išbėgti iš pastatų į gatves. Jungtinė Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio stalo, salos krašto. Iš pradžių tiesiog svaigo galva, netėjo net mintis, kad tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvau patyręs. Sakė 47 metų liudininkas pridūręs, kad supratęs, kad tai galėjo būti žemės drebėjimas, gyventojai skubiai išbėgo į lauką. Tuo tarpu Filipinuose po žemės drebėjimo sugriuvo pastatai ir kilo tsunamis, žuvo mažiausiai 32 žmonės. Filipinų pietinę dalį pirmadienį sukrėtė jūroje kilęs 7,8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Prie jį žuvo mažiausiai 32 žmonės. Dar daugiau nei 200 buvo sužeisti daugiausiai sugriuvusiuose pastatuose, o į netolies esančias pakrantės plūstelio ir 1 metro aukščio tsunamio bangos. Pirmadienį Ukrainos antikorupcijos prokurorai pranešė, kad buvęs aukščiausio teismo pirmininkas sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo garsioje kyšininkavimo byloje kalės 5 metus. Sevaldas Knezevas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs beveik 3 milijonus USD kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbi Kyvo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymu, kurie atidžiai stebi ir užsienio žiniasklaida bei partneriai. Vengrijos įstatymų leidėjai pirmadienį visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui, siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Magyaro pirmtaką premjerą vieną nacionalistą Viktorą Orbaną, kad šis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Magyaro partija, kurioje apstu politikos naujokų, triškinama persvara laimėjo balandžio 12 dieną rinkimus. Jis buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Visi 189 balsavime dalyvavę parlamentarai, iš 199 įstatymų leidžiamosios valdžios narių balsavo už valdančiosios partijos tiša pateiktą įstatymo projektą susimažinti atlyginimą 40%. Keletų milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po keliarių metų trukusių pasirengimų žlugo. Vakar pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Šaltinių teigimu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priejo prie bendros išvados, kad Dassault ir Airbus nesugeba susitarti dėl naikintuvų gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040 metais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafael. Rusija prieš vakarus vykdo ne šiaip dezinformacijos kampaniją, o plataus masto kognityvinį karą. Pirmadienį įspėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis. Varšuvoje vykusioje parlamentinėje konferencijoje karas dėl protų, baimės, sabotažas, dezinformacija, kalbėjo Sikorskis, teigė, kad Kremlius tai laiko karu prieš visą vakarų pasaulį, kurios siekiama sugriauti demokratinių alijansų pamatus visame regione. Neturėkite iliuzijų, mūsų informacinė ekosistema yra apgulta, o mes patys dar nesame pakankamai atsvarų, sakė Sikorskis. Jis pridūrė, kad vien 2025 metais Rusija savo propagandos aparatų išleido daugiau nei 1,4 milijardo dolerių, o nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daugiau nei 6 milijardus dolerių. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūros netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės, uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tono heroino, kurio rinkos vertė siekė beveik 52 milijonus eurų. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų, žurnalistams sakė vidaus reikalų ministerijos atstovai. Remiantis pranešimų kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš Britų kolegų, kad iš Jungtinio Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Atsinaujinusi eskalacija su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausia 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Apie naujus Izraelio smūgius prieš 14 vietovių pietų Libane pranešė ir Hezbollah, stotis Al-Manar. Izraelio kariuomenė paprašyta komentarų kol kas į tai nereagavo. Ir pabaigai, Jungtinėje karalystėje Velso policijos tarnyba sulaukė kritikos po to, kai patvirtino, kad translyčiai pareigūnai gali naudotis moterims skirtomis persirengimo patalpomis, dušais ir tualetais. Pietričių Vels aptarnaujantį Gvento policija nurodė, kad translyčiai darbuotojai turi teisę naudotis tomis patalpomis, kurios atitinka jų pasirinkimą. Lytinė tapatybė nuo pirmos dienos, kai pradeda save pristatyti kaip tos lyties asmenimis. Tokia pozicija sukėlė moterų teisių gynėjų pasipiktinimą. Organizacija pareiškė svarstanti teisinės priemonės prieš policiją ir apkaltino ją ignoruojant Jungtinės karalystės aukščiausio teismo sprendimą. Būtent praėjusiu metu balandį aukščiausiasis teismas vienbalsiai nusprendė, kad 2010 metais lygybės įstatyme vartojimo savokos moteris ir lytis reiškia biologinę lytį, o neįgytą ar pasirinktą lytinę tapatybę. Sprendime pabrėžta, kad teisiniams tikslams asmens lytis yra ta, kuri buvo užregistruota gimimo metu. Tuo tarpu Gvento policijos vidaus gairės atnaujintos jau po šio teismo sprendimo numato, kad translyčiai darbuotojai gali naudotis tos lyties, kurie save priskiria patalpomis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų. Dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena, saulė teka 4:44 minutės, leisis 21:52 minutės. Dienos ilgumas 17:08 minutės. Varduvės švenčia Efremas, Felecijonas, Gintas, Ginti, Felecijus ir Vitalija. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytams linkime darbingos puikios antradienio dienos. Puikios vasaros jums su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas.
2: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina

0: užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515,769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos
3: radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: čia Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas vakar pirmadienį buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Naujienų agentūroms pranešė savivaldybės tarybos pirmininkas Gunteras Kudra. Jis išvyko į įvykio vietą, tačiau pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškota taip pat buvo išsiusti ir nacionalinės gvardijos kariai. Sąjungininkų naikintuvai pirmadienį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną, teigė nacionalinės ginkluotojosios pajėgos. NATO Baltijos šalių oro policijos misija dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė užsienio bepilotį orlaivį, įskridusi į Latvijos oro erdvę dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, patvirtino ir Latvijos kariuomenė. Armėnijos ministro pirmininko Nikola Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Vakar parodė balsavimo rezultatai. Sekmanį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49 ir 80 procento balsų ir užtikrintai aplinkė 23 ir 30 procento balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus alijansą stipri Armėnija. Šios skaičius centrinės rinkimų komisija paskelbė visiems rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus. Ukrainos vadovams pastaruoju metu, kalbant apie galimą naują puolimą iš Baltarusijos, šalies kariuomenė stiprina pasienio apsaugą. Kyvas teigia, kad yra pasirengęs visiems atvejams ir šį kartą kaimininės valstybės agresija sulauktų ryštingo atsako. Dar visai neseniai gausiai Baltarusių ir ukrainiečių naudojamas kelias šiandieną tapęs dykinė su apleistu apšaudytų pasienio punktų ir tiltų, kurį Ukrainos kariai buvo priversti susprogdinti, kad sustabdytų Kyvo link judančio šarvuočių kolonas. Nors Baltarusijos kariai invaziją nebuvo įsitraukę, būtent iš šios šalies į Ukrainą atskrėjo pirmosios raketos ir žengė pirmieji kariai. Rusai tikėjosi, tai bus paprasčiau užimti santykinai netoli nuo sienos esantį Kijevą, bet puolimas greitai žlugo. Pirmadienį prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas naujienų agentūroms. Havanoje pranešė apie 20 sekundžių trukusius smūgius privertusius kubiečius išbėgti iš pastatų į gatves. Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio stalo, salos krašto. Iš pradžių tiesiog svaigo galva, netėjo net mintis, kad

0: tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvau patyręs. Sakė 47 metų liudininkas, pridūręs, kad supratęs, kad tai galėjo būti žemės drebėjimas, gyventojai skubiai išbėgo į lauką. Tuo tarpu Filipinuose po žemės drebėjimo sugriuvo pastatai ir kilo cunamis, žuvo mažiausiai 32 žmonės. Filipinų pietinę dalį pirmadienį sukrėtė jūroje kilęs 7.8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Prie jį žuvo mažiausiai 32 žmonės. Dar daugiau nei 200 buvo sužeisti daugiausiai sugriuvusiuose pastatuose, o į netoliese esančias pakrantės plūstelio ir vieno metro aukščio cunamio bangos. Pirmadienį Ukrainos antikorupcijos prokurorai pranešė, kad buvęs aukščiausio teismo pirmininkas sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo garsioje kyšininkavimo byloje kalės 5 metus. Vsevolodas Kniazevas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs beveik 3 milijonus JAV dolerių kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbi Kyjevo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymo, kurie atidžiai stebi ir užsienio žiniasklaida bei partneriai. Vengrijos įstatymų leidėjai pirmadienį visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui, siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Magyaro pirmtaką premjerą vieną nacionalistą Viktorą Orbaną, kad šis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Magyaro partija, kurioje apstu politikos naujokų, triškinama persvara laimėjo balandžio 12 dieną rinkimus. Jis buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Visi 189 balsavime dalyvavę parlamentarai, iš 199 įstatymo leidžiamosios valdžios narių balsavo už valdančiosios partijos tiršą pateiktą įstatymo projektą susimažinti atlyginimą 40%. Keletų milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po keliarių metų trukusių pasirengimų žlugo. Vakar pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Šaltinių teigimu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priejo prie bendros išvados, kad Dassault ir Airbus nesugeba susitarti dėl naikintuvų gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040 metais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafael. Rusija prieš vakarus vykdo ne šiaip dezinformacijos kampaniją, o plataus masto kognityvinį karą. Pirmadienį įspėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis. Varšuvoje vykusioje parlamentinėje konferencijoje karas dėl protų, baimės, sabotažas, dezinformacija, kalbėjo Sikorskis, teigė, kad Kremlius tai laiko karu prieš visą vakarų pasaulį, kurio siekima sugriauti demokratinio alijansų pamatus visame regione. Neturėkite iliuzijų, mūsų informacinė ekosistema yra apgulta, o mes patys dar nesame pakankamai atsvarų, sakė Sikorskis. Jis pridūrė, kad vien 2025 metais Rusija savo propagandos aparatų išleido daugiau nei 1,4 milijardo dolerių, o nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daugiau nei 6 milijardus dolerių. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūros, netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės, uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekė beveik 52 milijonus eurų. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų, žurnalistams sakė vidaus reikalų ministerijos atstovai. Remiantis pranešimų kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinio Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Atsinaujinusi eskalacija su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Apie naujus Izraelio smūgius prieš 14 vietovių pietų Libane pranešė ir Hezbollah, stotis Al-Manar. Izraelio kariuomenė paprašyta komentarų, kol kas į tai nereagavo. Na ir pabaigai, Jungtinėje karalystėje Velso policijos tarnyba sulaukė kritikos po to, kai patvirtino, kad translyčiai pareigūnai gali naudotis moterims skirtomis persirengimo patalpomis, dušais ir tualetais. Pietričių Vels aptarnaujantį Gvento policija nurodė, kad translyčiai darbuotojai turi teisę naudotis tomis patalpomis, kurios atitinka jų pasirinkimą. Lytinė tapatybė nuo pirmos dienos, kai pradeda save pristatyti kaip tos lyties asmenimis. Tokia pozicija sukėlė moterų teisių gynėjų pasipiktinimą. Organizacija pareiškė svarstanti teisinės priemonės prieš policiją ir apkaltino ją ignoruojant Jungtinės karalystės aukščiausio teismo sprendimą. Būtent praėjusių metų balandį aukščiausiasis teismas vienbalsiai nusprendė, kad 2010 metais lygybės įstatyme vartojimo sąvokos moteris ir lytis reiškia biologinę lytį, o ne įgytą ar pasirinktą lytinę tapatybę. Sprendime pabrėžta, kad teisiniams tikslams asmens lytis yra ta, kuri buvo užregistruota gimimo metu. Tuo tarpu Gvento policijos vidaus gairės, atnaujintos jau po šio teismo sprendimo, numato, kad translyčiai darbuotojai gali naudotis tos lyties, kurie save priskiria patalpomis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena, saulė teka 4:44, leisis 21:52. Dienos ilgumas 17:08. Varduvės švenčia Efremas, Felecijonas, Gintas, Ginti, Felecijus ir Vitalija. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytams linkime darbingos puikios antradienio dienos. Puikios vasaros jums su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
6: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
2: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
8: Viens, du.
7: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa Pirma kava.

0: Utenos radijas.
1: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios. Prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomo asfaltavimo darbų Utenoje esantį Pievų gatvė laikinai uždaryta transporto eismai. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių iš anksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojimo supratingumą. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų Utenoje jau gali naudotis nauja Padelio aikštelė. Sporto aikštelė esanti šalia Vyžuonos parko ir Utenos aukštakalnio progimnazijos pasikeitė net pažįstamai. Čia įrengta nauja Padelio aikštelė pasirūpinta apšvietimo, soliukais ir šiukšliadėžėmis. Taip pat sutvarkytas takelis jungiantis aikštelę ir Vyžuonos parką. Aikštelė atvira visiems norintiems tiek mėgėjiškai, tiek profesionaliai išbandyti padelį. Plečiančio populiaraus sporto infrastruktūrą mieste šiais metais taip pat suplanuota dviejų lauko padelio kortų statyba Kristijono Donelaičio gatvėje šalia Utenos daugiafunkcio sporto centro. Utenos verslo ir turizmo agentūros direktorė palieka pareigas nuo 2025 metų vasaros agentūrai. Vadovavusi direktorė Vilma Baturo nusprendė palikti einamas pareigas. Apie savo sprendimą jį informavo Utenos rajono savivaldybės administracija, gegužės mėnesio pabaigoje. Vilma Baturo daugiau nei 10 metų dirbo verslo vystymo, ekonominės politikos ir investicijų pritraukimo srityse. Ėjo projektų vadovo pareigą Žaliosios politikos institute, vėliau dirbo Lietuvos biomazės energetikos asociacijos Litbioma direktorė, taip pat Lietuvos Saulės energetikos asociacijos direktorė, pastaruosius metus vadovavo viešai įstaigai Utenos verslo ir turizmo agentūrai. Birželio 14 diena, kai prisimename tūkstančius Lietuvos žmonių netekusių namų, laisvės ir artimųjų trėmimo metu. Tai diena kviečianti sustoti pagerbti tremtinių ir politinių kalinių atminimą, išgirsti jų istorijas ir perduoti šį atminimą jaunai kartai. Šią dieną būkime kartu ir susitikime renginiuose Utenoje ir Utenos rajone. Šių metų birželio 9 dieną Utenos rajono savivaldybė organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų įmonių įstaigų ir organizacijų nemokamai surinkamos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, nešiojimų baterijų atliekos, vidaus degimo variklių, oro filtrų atliekos. Sumokant atliekų turėtojai bus surinkamos automobilių hidraulinių tepalinių amortizatorių atliekos, yra išimčių automobilinių ir pramoninių baterijų atliekos. Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu iš transporto priemonių techninę priežiūrą remontą vykdančių asmenų palankiomis sąlygomis bus galima priduoti alyvų atliekas bei vidaus degimo variklių tepalo ir

0: kuro filtrų atliekas. Šiuo metu vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas Mes rūšiuojam, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos įvairiausius prizus, keliones ir ekskursijas. Informacija apie projektą Mes rūšiuojam prizus dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė Šanikščių kilusį teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Alvydą Žalą buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė yra zarasiškė, poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė baigusi studijas VPU, Lietuvių filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje. 2024 metais išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija, kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą išleista per praėjusius dviejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgita Jasponytė bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 val. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Daugelių seniūnija kartu su premija ir laureatės diplomu Jasponytė bus įteikta simbolinė varno skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodas. Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje vadovė Sandra Čipkutė birželio 6-7 dienomis dalyvavo Vakarų Lietuvos dainų šventėje dainos tėkmė. Iš ištakų šimtmetį Klaipėdoje šiemet renginė pasirodė 177 kolektyvai, chorai, vokaliniai ansambliai, orkestrai ir šokių grupės. Po įsimintino savaitgalio Sėlijos dainininkės namo grįžo kupinos geriausių emocijų ir kūrybinio įkvėpimo. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapėje www.utena.lt paspaudę ant atitinkamos nuorodos. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Prašinskaitės tapybos darbų paroda veikia skirta autorės šimtmečiui. Visą birželio mėnesį radio aparatų paroda iš muziejaus fondų, o Vytauto Valiušio keramikos muziejų Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda, tai yra rašytojai ir jų augintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje joje išvysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas nuo šių metų birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre tinklapyje www.utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Kauno Žalgiris abejonių nekeliančių stiliumi pradėjo LKL, kurią remia Betson didįjį finalą. Tomo Masiulio kariauna namuose 107-75 parbloškė Utenos Juventus ir serijoje iki 3 pergalių įsiveržė į priekį 1-0, tuo pačiu tai buvo jau 33-oji žalgiriečių pergalė paeiliui. Sugrįžusi vasarą jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią, gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus, maudytis yra saugu. Dauniškio ežero fontanas kviečia jaukiems vasaros susibūrimams dieninę fontano programą. Kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių šviečiančio grojančio fontano vakarinį programą penktaniais ir šeštaniais, taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 iki 23 valandos birželio ir liepos mėnesiais. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Kurų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Čia.
1: Utenos.
2: Čia. Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams – Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia geras sugrįžti.
2: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
9: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi.
10: Sveiki. Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma

0: 99 FM. Tai Utenos radijas.
1: Čia Utenos radijas.
2: Sveiki.
3: Energinga, žadinanti, stipri pirma kava. Ryto programa pirma kava.
4: Popieriaus balsas.
3: Sveiki, klausotės Popieriaus balso, laikraščių apžvalgos ir Utenos dienos pirmajame puslapyje kalbinamas naujasis Saldutiškio seniūnas, bitininkas Domantas Žilėnas, kuris sako abi bendruomenės labai įdomios. Kalbina Kristina Ramanauskaitė. Po 14 metų darbo aplinkos saugos srityje prieš porą mėnesių Saldutiškėje seniūnauti. Pradėjęs Domantas Žilėnas, sako, ne dienos nesigailėja savo sprendimo, besirūpindamas kasdieniais vietos bendruomenės ir ūkio reikalais, neužmiršta ir kitos bendruomenės tos, kuri įsikūrusi šalia namų. Aviliuose, Kirdeikiuose, Saldutiškio senyje, jūlap, kad bitėms dabar pats darbymetis, o netrukus prasidės pirmasis metsukis. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Beržo tilto kieme vėl skambėjo dalgeliai. Visvaldas Kulakauskas apžvelgė pradalgės šventę apsiniaukusį šeštanį jau nebenkstyvą rytą beržatilčio viensėdį rinkosi Tauragnų krašto ir tolimesnių Utenos rajono kampelių šienpjoviai. Pirmosios pradalgės šventę organizuoja Tauragnų krašto bendruomenė, tačiau, kaip sakė šios organizacijos pirmininkė Danguolė Trimonienė, prie renginio prisideda Utenos kultūros centro Tauragnų skyrius. Ji šiame skyriuje dirba renginių organizatorė, nesuvienijus jėgas lengviau ir ne tik finansiškai. Prasidėjo atostogų sezonas, kur ir kaip ketina poilsiauti uteniškiai, kalbina uteniškius Daivą Čepėninį. Seimo narė Daiva Ulbinaitė sako, dezinformacija yra nusikaltimas ir grėsmė nacionaliniam saugumui. Kalbina Deividas Ridikas. Po pensijų kaupimo pokyčių tvyro nerimas ar gyventojai gali prarasti teisę į pašalpas. Išsamiai apžvelgia Daiva Čepėninė ir į Utenos dienos pateiktus klausimus atsako Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gita Spiečiūnienė. Vasaros garsai, kurie naudingi, o kurie pavojingi. Ar teko mintyse barti kaimyną, kad jis ryte burzgina žoliapievio, gal patys sulaukite prašymo liautis gręžti ar kalti. Klausos centro domedika, klausos protezavimo specialistė Agnė Smalakė dalyjasi patarimais, kuriais garsais mėgautis, o kurių vengti, jei norite nepakenkti klausai. Blusų verti susirinkimai, skrybėlėtos dvasio, žmonių prigrūstas ežeras ir kaip padidėja būsto kvadratūra valdžiai žvejojant tavo prūde. Tęsia straipsnių ciklą žurnalistas Visvaldas Kulakauskas. Tęsime Jono Stundžios pasakojimą apie Meldutiškio kaimą Tauragnų senyje, apie išdaigas mokyklą, apie vyriškumo supratimą, paslaptingus renginius už kastakmenį paskendusi vairuotę, sunkumus mieste gauti darbą. Taigi visas straipsnis Utenos dienoje. Šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pavasario šventė rojuje mūsų Gnalina pasakoja paminėta profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejaus įkūrimo 65-oji sukaktis ypatingų metu, kai žaluma dar tokia gaivi ir skaisti, kai sužydė obelys į šventę kviečio rojus. Yra tokia vieta rajone. Čia profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejume pavasario muzikos ir poezijos festivaliu tarp žydinčių rojaus obelų paminėtos 65-osios muziejaus įkūrimo metinės. Renginys subūrė gamtos, kultūros, istorijos ir muzikos mylėtojos prasmingai dieną Nikolėje, senosios sodybos aplinkoje. Rašoma mūsų Ignalinoje. Ką rasite Anykštoje, tai Tomas Tomilinas, realus pretendentas į ministrus, brandos egzaminų šiemet laiko vienintelės gimnazijos abiturientai, rekonstruos melioracijos grevius, remontuos kapinių tvaras, drip dip, kurti muziką įkvėpė net prisiminimai apie miesto laikrodį. Už europinius pinigus bus tvarkoma tik Anykščių autobusų stoties teritorija. Anykščių rajono savivaldybės užsakymų už beveik 119 tūkstančių eurų uždaroje akcinė bendrovė SRP projektas parengė Anykščių miesto autobusų stoties teritorijos sutvarkymo techninio darbo projektą autobusų stoties teritorija. Kompleksiškai numatyta sutvarkyti žalinimo principu, autobusų stoties pastatą palikti tokį, kaip jis atrodo. Dabar bėg žirgelė, mugė žiūrovus traukė labiau nei žirgų varžybos. Pirmąjį vasaros šeštanį, birželio šeštą dieną, Niuronyse vyko tradicinė kultūros ir žirgo šventė bėg žirgelė. Nors oras iš pradžių nelepino, žmonių šventė susirinko daug, tačiau pagrindiniu šventės akcentu žirgų varžybomis buvo duomimasi menkai dėmesį traukė mugės ir kitos pramogos skelbė Anykštą. Ukmergės žinios rašo restoranų ir Radiškyje. Mišelini vertinimas prestižinio restoranų gido Mišelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 jie išlaikė, 2 gavo pirmą kartą. Tarp prestižinį vertinimą gavusių restoranų Ukmergės rajone Radiškyje veikiantis restoranas Red Brick. Michelin Guide jis buvo trauktas praėjusiais metais, o 2024 metais pelnė žalėje žvaigždutė skiriama už tvarumą. Ukmergiškiai dainuoja kartu su Lietuva. Kaune nesiniai nuėjo dainų ir šokių šventė čia su tekupės, kurie dalyvavo Ukmergiškio. Jau netrukus laukia kitas įspūdingas renginys Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, vadinama didžiausių šalies moksleivių sąskrydžio. Džiaugiamasi Ukmergiškiuose. Nu, štai perkame vis daugiau, dėvėme mes trumpiau, kodėl tai verčia sunerimti. Anksčiau kokybiški drabužiai tarnaudavo metų metus, o šiandien mėgstiniai ir maškinėliai forma neretai praranda jau po kelių skalbimų, todėl nieko keisto, kad perkame vis daugiau, dėvėme vis trumpiau ir dėl to tikrai verta sunerimti. Mados industrija egzistuoja terminas planuojamas, nusidėvėjimas, gamintojai iš anksto numato tokia gaminio kokybė, kad po gana trumpo laiko jis susidėvėtų ar suplyštų, o žmogus ateitų pirkti naujo. Dažniausiai tai yra kelių mėnesių klausimas, sako tvarios mados ekspertė Aistė Svarauskaitė. Taigi, kaip tvariai gyventi ir neapsikrauti drabužiais patariama Ukmergės žiniose. Publikum Sanitas rašo, siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas. Man norisi pasakyti, kad tai valstybė nėra didelė našta ir kad investicija į šeimą bei pagalba jai tada, kada juos reikia, duos nebejotinai didelę gražą. Spaudos konferencijos sakė asociacijos padedu aukti vadovė Inga Laukytė Budrienė. Seime buvo pristatyti nauji įstatymo projektai skirti padėti šeimoms, kurios atsidūrė sudėtingoje situacijoje, kai gimė ankstukas arba susirgo vienas kūdikio tėvų. Taigi siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas rubrikoje šeimos labas, labui. Straipsnis publikum Sanitas. Na, Lietuvos sveikatoje tema apie konferenciją odontologijos kompasas 2026-ieji. Muša konferencijų rekordą šiais metais kongresas yra rekordinis, atidarydama kasmet paskutinį pavasario savaitgalį vykstančią tarptautinę 3 dienų odontologų konferenciją odontologijos kompasas pasidžiaugė odontologijos rūmų tarybos pirmininkė profesorė Vilma Brukienė. Į odontologijos rūmų Druskininkuose organizuojama profesinė šventė šiemet susibūrė per 3,5 tūkstančio rūmų narių. Dalyviai juokauja, jo kongresu dar nesibaigus jau kalbama apie kitų metų renginio planus. Verslo žinios apžvelgia kas šiandien vyksta, dienos kronika, kitaip vadinama dienos pulsas, svarbiausia birželio 9-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai socdemų lyderis sako su Duchnevičiumi aptaręs galima darbą atnaujintoje vyriausybėje. Openai pateikė tipo paraišką, pateikė paraišką pirminiam viešam akcijų siūlymui, kuris gali vertinti ChatGPT kūrėją daugiau nei 1 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Taline susitiks 8 Baltijos ir Šiaurės šalių Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Islandijos premjerai. Su valstybiniu vizitu Estijoje lankosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimas spręsta pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų gyventojų duomenų. Vyriausiojo tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeima į vizitą Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų privačių interesų. Seime svarstomas Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Artėja banko vyriausiojo ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pristatys Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalgą bei pateiks prognozes. Ir statistika iš valstybės duomenų agentūros skelbs gegužės mėnesio kaimų pokyčius, o sodra žiniasklaidai pristatys nedarbo išmokų naujoves. Apie tai rašo verslo žinios, o Palanga statys meno galeriją, kviečia apžiūrėti architektūrinės idėjas. Nuo birželio 8 dienos Palangos kurhauze eksponuojami Palangos meno galerijos architektūrinės idėjos tarptautinio konkurso dalyvių pateikti. Darbai vizualizacijos, išsamus architektūrinės idėjos aprašymai ir maketai, būsimoji meno galerija turėtų iškilti žiemos aikštėje greta Birutės parko konkurso sąlygose buvo užduoti suprojektuoti šiuolaikinę tarptautinius muziejinių ir dvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri tarnautų ir kultūros reikmėms ir pati taptų ypatingo architektūros objektų. Rašoma verslo žiniuose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį finansų ministras neišlaikytų egzamino, nepaisant numatomo drastiško valstybės skolos augimo. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad situacija nėra dramatiška, esą šaliai reikia priimti sprendimus, kurie išsaugotų ekonomikos augimą ir didintų gyventojų pajamas. Kai kurie valdantieji pritarė tokiam požiūriu valstybės praskolinimą, tačiau ekspertai sako, kad tai visiškas situacijos nesuvokimas. Niekas nežino, kas valdys Lietuvą, socialdemokratai nusprendė iš koalicijos išmesti aušriečius ir siūlys juos pakeisti vardan lietuvininkams. Jei taip ir atsitiktų, naujoji valdančioji koalicija Seima turėtų trapę 74 balsų daugumą ir tikrai gerokai keistusi vyriausybės sudėtis vien jau dėl to, kad joje neliktų Nemuno Aušros deleguotų ministrų, tačiau teigiama, kad ir patys socialdemokratai keis iki 4 savo atstovų vyriausybėje, o gal net ir premjerė Inga Ruginienė. Teigiama vakaro žiniuose. Žurnalas Mano ūkis pasakoja apie mechaniko ūkyje svarbiausią tikslumą. Kai Justas Mikėnas po transporto inžinerijos studijų Vilniuje svarstė, kur link pasukti toliau žemės ūkio, jo planuose tikrai nebuvo. Kaip ir nemažai jaunų žmonių, jis pabandė laimės iškoti užsienyje, tačiau ten ilgai neužsibuvo senelio paskatintas, grįžo Joniškio kraštą pabandyti ūkininkauti. Ir kaip jaunam žmogus sekasi, rašoma žurnale Mano ūkis. Nuo valstiečių laikraštyje straipsnis hibridinės atakos paslaptis, jei Lietuva leidžiamas oro balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis pakeistų dronai, ką daryti valdžiai būtų protingiau, toliau smerkti hibridinės atakas ar melo detektoriais tikrinti visas statutinės tarnybas, pradedant nuo jų vadovų, klausė valstiečių laikraštis išaiškėjusi hibridinių atakų prieš Lietuvą, dėl kurių valstybės vadovai šaukėsi NATO Europos Sąjungos pagalbos paslaptis, atskleidė nacionalinę gėdą, totalinę sisteminę valstybę kiaurai persmelkusią korupciją. Apie gyvenimą muzikoje Kauno valstybinį muzikinį teatrą rėmė praleistus 40-mečius jaunąją kartą be meilę žmonėms, pasakoja Kauno miesto tarybos narys ir šio teatro vadovas Želvys nesinečventė savo 70-ąjį jubiliejų. Dar yra žmonių, kurie neblogai prisimena tarpukario batus ir visi jie sutinka, kad kauniečiai labai ilgai gal net iki 2000 sugebėjo išlaikyti daug tarpukario. Etiketo taisyklių dažnuose namuose tarpukario interjerai išliko beveik nepakitę, sako istorikė daktarė Jakubavičienė. Taigi šie ir kiti straipsniai valstiečių laikraštyje. O šiuo apžvalgą baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
2: Popieriaus balsas.
1: Čia
4: Utenos
1: radijas.
4: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas vakar pirmadienį buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Naujienų agentūroms pranešė savivaldybės tarybos pirmininkas Gunteras Kudra. Jis išvyko į įvykio vietą, tačiau pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškota taip pat buvo išsiųsti ir nacionalinės gvardijos kariai. Sąjungininkų naikintuvai pirmadienį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną, teigia nacionalinės ginkluotojosios pajėgos. NATO Baltijos šalių oro policijos misija dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė užsienio bepilotį orlaivį, įskridusį į Latvijos oro erdvę dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, patvirtino ir Latvijos kariuomenė. Armėnijos ministro pirmininko Nikola Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Vakar parodė balsavimo rezultatai. Sekmanį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49 ir 80 procento balsų ir užtikrintai aplinkė 23 ir 30 procento balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus alijansas stiprė Armėnijos. Šios skaičius centrinės rinkimų komisija paskelbė visiems rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus. Ukrainos vadovams pastaruoju metu, kalbant apie galimą naują puolimą iš Baltarusijos, šalies kariuomenė stiprina pasienio apsaugą. Kyvas teigia, kad yra pasirengęs visiems atvejams ir šį kartą kaimininės valstybės agresija sulauktų ryštingo atsako. Dar visai neseniai gausiai Baltarusių ir ukrainiečių naudojamas kelias šiandieną tapęs dykinę su apleistu apšaudytų pasienio punktų ir tiltų, kurį Ukrainos kariai buvo priversti susprogdinti, kad sustabdytų Kyvo link judančio šarvuočių kolonas. Nors Baltarusijos kariai invazija nebuvo įsitraukę, būtent iš šios šalies į Ukrainą atskrėjo pirmosios raketos ir žengė pirmieji kariai. Rusai tikėjosi, tai bus paprasčiau užimti santykinai netoli nuo sienos esantį Kijevą, bet puolimas greitai žlugo. Pirmadienį prie vakarinės Kubos pakrantės įvykus stiprų žemės drebėjimas naujienų agentūroms Havanoje pranešė apie 20 sekundžių trukusius smūgius privertusius kubiečius išbėgti iš pastatų į gatves. Jungtinė Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio stalo, salos krašto. Iš pradžių tiesiog svaigo galva, netėjo net mintis, kad tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvo patyręs. Sakė 47 metų liudininkas pridūręs, kad supratęs, kad tai galėjo būti žemės drebėjimas, gyventojai skubiai išbėgo į lauką. Tuo tarpu Filipinuose po žemės drebėjimo sugriuvo pastatai ir kilo cunamis, žuvo mažiausiai 32 žmonės. Filipinų pietinę dalį pirmadienį sukritė jūroje kilęs 7,8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Prie jį žuvo mažiausiai 32 žmonės. Dar daugiau nei 200 buvo sužeisti daugiausiai sugriuvusiuose pastatuose, o į netoliese esančias pakrantės plūstelio ir 1 metro aukščio cunamio bangos. Pirmadienį Ukrainos antikorupcijos prokurorai pranešė, kad buvęs aukščiausio teismo pirmininkas sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo garsiojo kyšininkavimo byloje kalės 5 metus. Vsevolodas Knizevas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs beveik 3 milijonus JAV kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbi Kyvo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymo, kurie atidžiai stebi ir užsienio žiniasklaida bei partneriai. Vengrijos įstatymų

0: pirmadienį visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui. Ministrui pirmininkui Peteriui Magiarui siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Magiaro pirmtaką premjerą vieną nacionalistą Viktorą Orbaną, kad šis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Magiaro partija, kurioje apstu politikos naujokų, triškinama persvara laimėjo balandžio 12 dieną rinkimus. Jis buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Visi 189 balsavime dalyvavę parlamentarai, 199 įstatymo leidžiamosios valdžios narių balsavo už valdančiosios partijos tiša pateiktą įstatymo projektą susimažinti atlyginimą 40%. Keletų milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po keliarių metų trukusių pasirengimų žlugo. Vakar pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Šaltinių teigimų Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priejo prie bendros išvados, kad Dassault ir Airbus nesugeba susitarti dėl naikintuvų gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040 metais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafael. Rusija prieš vakarus vykdo ne šiaip dezinformacijos kampaniją, o plataus masto kognityvinį karą. Pirmadienį įspėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis. Varšuvoje vykusioje parlamentinėje konferencijoje karas dėl protų, baimės, sabotažas, dezinformacija, kalbėjo Sikorskis, teigė, kad Kremlius tai laiko karu prieš visą vakarų pasaulį, kurio siekiama sugriauti demokratinio alijansų pamatus visame regione. Neturėkite iliuzijų, mūsų informacinė ekosistema yra apgulta, o mes patys dar nesame pakankamai atsvarų, sakė Sikorskis. Jis pridūrė, kad vien 2025 metais Rusija savo propagandos aparatų išleido daugiau nei 1,4 milijardo dolerių, o nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daugiau nei 6 milijardus dolerių. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūros netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės, uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekė beveik 52 milijonus eurų. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų, žurnalistams sakė vidaus reikalų ministerijos atstovai. Remiantis pranešimų kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Atsinaujinusi eskalacija su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausia 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Apie naujus Izraelio smūgius prieš 14 vietovių pietų Libane pranešė ir Hezbollah, stotis Al-Manar. Izraelio kariuomenė paprašyta komentarų kol kas į tai nereagavo. Ir pabaigai, Jungtinėje karalystėje Velso policijos tarnyba sulaukė kritikos po to, kai patvirtino, kad translyčiai pareigūnai gali naudotis moterims skirtomis persirengimo patalpomis, dušais ir tualetais. Pietričių Vels aptarnaujantį Gvento policija nurodė, kad translyčiai darbuotojai turi teisę naudotis tomis patalpomis, kurios atitinka jų pasirinkimą. Lytinė tapatybė nuo pirmos dienos, kai pradeda save pristatyti kaip tos lyties asmenimis. Tokia pozicija sukėlė moterų teisių gynėjų pasipiktinimą. Organizacija pareiškė svarstanti teisinės priemonės prieš policiją ir apkaltino ją ignoruojant Jungtinės karalystės aukščiausio teismo sprendimą. Būtent praėjusiu metu balandį aukščiausiasis teismas vienbalsiai nusprendė, kad 2010 metais lygybės įstatyme vartojimo savokos moteris ir lytis reiškia biologinę lytį, o ne įgytą ar pasirinktą lytinę tapatybę. Sprendime pabrėžta, kad teisiniams tikslams asmens lytis yra ta, kuri buvo užregistruota gimimo metu. Tuo tarpu Gvento policijos vidaus gairės, atnaujintos jau po šio teismo sprendimo, numato, kad translyčiai darbuotojai gali naudotis tos lyties, kurį save priskiria patalpomis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nu, sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų. Dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena, saulė teka 4 val. 44 minutės, leisis 21 val. 52 minutės. Dienos ilgumas 17 val. 8 minutės. Varduvė švenčia Efremas, Felecijonas, Gintas, Ginti, Felecijus ir Vitalija. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytams linkime darbingos puikios antradienio dienos. Puikios vasaros jums su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijo žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomo asfaltavimo darbų Utenoje esantį Pievų gatvė laikinai uždaryta transporto eismui. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių iš anksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojama už supratingumą. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų Utenoje jau gali naudotis nauja Padelio aikštelė. Sporto aikštelė esanti šalia Vyžuonos parko ir Utenos aukštakalnio progimnazijos pasikeitė net pažįstamai. Čia įrengta nauja Padelio aikštelė pasirūpinta apšvietimu, suoliukais ir šiukšliadėžėmis. Taip pat sutvarkytas takelis jungiantis aikštelę ir Vyžuonos parką. Aikštelė atvira visiems norintiems tiek mėgėjiškai, tiek profesionaliai išbandyti padelį. Plečiančio populiaraus sporto infrastruktūrą mieste šiais metais taip pat suplanuota dviejų lauko padelio kortų statyba Kristijono Donelaičio gatvėje šalia Utenos daugiafunkcio sporto centro. Utenos verslo ir turizmo agentūros direktorė palieka pareigas nuo 2025 metų vasaros agentūrai vadovavusi direktorė Vilma Baturo, nusprendė palikti einamas pareigas. Apie savo sprendimą jį informavo Utenos rajono savivaldybės administracija, gegužės mėnesio pabaigoje. Vilma Baturo daugiau nei 10 metų dirbo verslo vystymo, ekonominės politikos ir investicijų pritraukimo srityse. Ėjo projektų vadovo pareigą Žaliosios politikos institute, vėliau dirbo Lietuvos biomazės energetikos asociacijos Litbioma direktorė, taip pat Lietuvos Saulės energetikos asociacijos direktorė, pastaruosius metus vadovavo viešai įstaigai Utenos verslo ir turizmo agentūrai. Birželio 14 diena, kai prisimename tūkstančius Lietuvos žmonių netekusių namų, laisvės ir artimųjų trėmimo metu. Tai diena kviečianti sustoti pagerbti tremtinių ir politinių kalinių atminimą, išgirsti jų istorijas ir perduoti šį atminimą jaunai kartai. Šią dieną būkime kartu ir susitikime renginiuose Utenoje ir Utenos rajone. Šiuo metu birželio 9 dieną Utenos rajono savivaldybė organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų įmonių įstaigų ir organizacijų nemokamai surinkamos. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos, nešiojamų baterijų atliekos, vidaus degimo variklių, oro filtrų atliekos. Sumokant atliekų turėtojų bus surinkamos automobilių hidraulinių tepalinių amortizatorių atliekos, yra išimčių automobilinių ir pramoninių baterijų atliekos. Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu iš transporto priemonių techninę priežiūrą remontą vykdančių asmenų palankiomis sąlygomis bus galima priduoti alyvų atliekas bei vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas. Šiuo metu vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas Mes rūšiuojam, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos įvairiausius prizus, keliones ir ekskursijas. Informacija apie projektą Mes rūšiuojam prizus dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė iš Anykščių kilusį teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Alvydą Žalą buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė yra zarasiškė, poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė baigusi studijas VPU, Lietuvių filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė.

0: Dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje. 2024 metais išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija. Kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą išleista per praėjusius dviejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 val. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Daugelių seniūnija kartu su premija ir laureatės diplomu Jasponytei bus įteikta simbolinė varnos skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodas. Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje vadovė Sandra Čipkutė birželio 6-7 dienomis dalyvavo Vakarų Lietuvos dainų šventėje dainos tėkmė. Iš ištakų šimtmetį Klaipėdoje šiemet renginė pasirodė 177 kolektyvai, chorai, vokaliniai ansambliai, orkestrai ir šokių grupės. Po įsimintino savaitgalio Sėlyjos dainininkės namo grįžo kupinos geriausio emocijų ir kūrybinio įkvėpimo. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detalės rasite savivaldybės tinklapėje www.utena.lt. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Prašinskaitės tapybos darbų paroda veikia skirta autorės šimtmečiai. Visą birželio mėnesį radioaparatų paroda iš muziejaus fondų, o Vytauto Valiušio keramikos muziejų Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda, tai yra rašytojai ir jų augintiniai, Utenio aikštės stiklo galerijoje. Joje išvysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Utenos regioninės profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas nuo šių metų birželio 15 dienos. Teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre tinklapyje www.utenosregioninisprofesinismokymocentras.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Kauno Žalgiris abejonių nekeliančių stiliumi pradėjo LKL, kurią remia Betson didįjį finalą Tomo Masiulio kariauna namuose 107-75 parbloškė Utenos Juventus ir serijoje 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0, tuo pačiu tai buvo jau 33-oji žalgiriečių pergalė paeiliui. Sugrįžusi vasara jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią, gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus, maudytis yra saugu. Dauniškio ežero fontanas kviečia jaukiems vasaros susibūrimams dieninę fontano programą. Kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais, taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 iki 23 valandos birželio ir liepos mėnesiais. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Kurų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas nepastovės krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios, tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia
2: Utenos.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos
4: radijas.
5: Reklama.
6: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK. Patogu ir patikima.
7: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
8: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
9: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
10: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
11: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
12: Viens, du.
11: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
13: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
14: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
15: Kas slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
0: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuo šiandien kalbėsime šioje laidoje apie artėjantį Antazavės dvaro festivalį. Taigi šių metų birželio 12-14 dienomis Antazavės dvaras vėl taps kultūros traukos centru. Čia vyks tarptautinis Antazavės dvaro festivalis, suburintis muziką, poeziją, teatrą ir jaukius susitikimus gamtos apsuptyje. Šių metų programa žada dar daugiau netikėtų kūrybinių dialogų, išskirtinių pasirodymų ir ypatingų patirčių. Taigi kviečiame susipažinti su festivalio užkulisiais iš arčiau ir kągi kalbiname, manau, jau žinote, Kaminska, festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė apie šių metų idėją, programos formavimą, kūrėjų pasirinkimus bei tai, kuo gyvens Antazavė šią vasarą. Džiugu vėl matyti Zitą koncertų su kurį. Labas, Zita.
14: Labas, Angelė. Labas, mėly uteniškiai, zarasiškiai, antazaviškiai.
0: Pasidalink nuidėjusiais įspūdžiais pirmiausia iš paskutinių koncertų Utenoje.
14: Na, tas laikas labai greit bėga, tiesiog lekia. Kiek čia prabėgo trejata savaičių, kai ir kaip Angelė rašiai vienam iš reportažų aukštą natą pasibaigė tikrai antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kai jau nuo Vytauto Lukočiaus ir balso ir mosto kilnojosi Utenos dvaro stogas. O štai dabar, na, persijungiu iš kartai kitą režimą iš Utenos į Zarasus, į Antazavę ir už dienos kitos jau, na, nusėsiu su visom suknelėm, batais ir rankinėm Antazavės dvare ir lauksiu festivalio atidarymo penktadienį.
0: Tai dabar ir pasinerkime į Antazavės dvaro tą nuostabią festivalio atmosferą. Kaip apibrėžtume šių metų Antazavės festivalio tokią meninę kryptį ir pagrindinę idėją?
14: Na, žinok, Angelė, kai jau susikūrė tradicija, o šeštą kartą vykstantis Antazavės dvaro vasaros festivalis tikrai jau yra graži tradicija, turinti savo istoriją, tai tiesiog, na, kiekvienais metais nėra kažkokios tam tikros koncepcijos, jis tiesiog yra tas festivalis. Savo rėmuose jis turi savo formatą, turi kažkokius pasikartojančius renginius, turi savo ir pastovius ne tik klausytojus, bet ir atlikėjus. Ir kartu kiekviename festivalyje yra ir naujovių, ir kažkas naujo. Taigi, žodžiu, formatą festivalis savo išlaiko. O tas formatas yra savaitgalis prieš Jonines ir galvau, kada čia man pradėti tą festivalį. Na, ar 12 diena, ar 19, bet tiesiog, na, nedrįsau trukdyti tos lietuviam brangios dienos Joninių, nes visi Joniniam turi tikriausia grandiozinių didelių planų. Ir prieš Jonines, ko gero, festivalio nublanktų visą programą, tai pasirinkau šitą savaitgalį, ateinant į 12, 13, 14 ir manau, kad tada...
0: Ir na, pasiteisina.
14: Tiesiog, na taip, manau, kad pasiteisins ir Joninių švesti tikrai aš nesutrukdysiu niekam.
0: Taip. Tai ar tiesiog, ar pajutai, kad jau štai 6 metai, kaip greitai atrodo, tik prasidėjo Antazavės dvaro festivalis, o kuo šių metų, ir aišku, jisai visada labai spalvingas, o kokiomis spalvomis šių metų programa įsiskirs iš ankstesnių festivalių?
14: Na, kokiomis spalvomis galima sakyti, kad jisai dar nusispalvins Mikalojaus Konstantino Čiurlionio spalvomis jo jubiliejaus, kurį, na, ne tik Lietuva, ne tik Europa, bet ir visam pasaulį šventė žmonės praeitais metais, tai festivalį kaip tik pradedu nuo kito galo, nuo uždarimo festivalį vainikuos projektas, kuris buvo inicijuotas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio proanūkio pianisto Roko Zubovo ir garsaus chorvedžio, kuris ką tik nesenai prieš mėnesį su puse iškeliavo į amžinybę, tai maestro Romualdas Gražinis, garsus chorvedys, dainų švenčių dirigentas. Tai, na, ta idėja jų buvo, kad Čiurlionio metais apvažiuoti po Lietuvos miestus ir paskleisti tą liaudies dainų grožį Čiurlionio. Ir kai praėjusia vasara, ne vasara, gal jau pavasaris buvo ankstyvas, man paskambino Sako, mes tokį turnę darom po Lietuvą, sako, ar nori, kad Utena būtų įtraukta. Ir aš net nežinodama nei erdvės, nei kur bus, nei kaip čia bus, taip, sakau, Uteno nori iš tikrųjų. Na ir taip gavosi, kad Liepos pradžiai, tai beveik prieš metus, ta Čiurlionio banga, Čiurlionio dainų banga nuskambėjo, nuaidėjo Utenos dvare. Ir ta atrodo maža salė, tarsi kišenė, bet nesutalpino ir 70 atlikėjų ir gal vos ne porą šimtų klausytojų, visi kažkaip susistumė, kompaktiškai susėdo, kas stovėjo, bet tai tiesiog buvo neužmirštamas ir reginys ir garsas, ir tos Čiurlionio dainos apipavidalintos šiuo laikinio šokio judesiu ir būrys čiurlioniukų, tokių meniškų jaunų žmonių. Tai jau tada, būtent prieš metus, Utenoje man gimė tokia idėja ir aš juos pakviečiau, sakau, ar negalėtumėt šitą projektą atvežti man už metų, kitais metais, ir parodyti Antazavės dvaro festivalį. Tai matai, kad Angelė buvo susitarimas jau prieš metus ir jau taip sutarėm, kaip tarė, taip ir padarė. Ir dabar manau, kad tikrai tai bus pagrindinis festivalio akcentas, ta Čiurlionio dainų banga, net daug autobusų atlikėjų atvažiuoja, tai bus apie 70 ir dainininkų ir šiuolaikinio šokio šokėjų. Tai va, nes manau, kad Čiurlionis mums svarbu. Labai.
2: Taip. Taip.
14: Ne tik jubiliejiniais metais, bet ir po jų. Tai va, tokia ir spalva, o šiaip tai, na, labai džiaugiuosi, kad festivalio uždarimu jis tokio formato vieno atlikėjo pasirodys. Turbūt daug kas ir žino, gal kas nežino, tai susipažins. Irgi sąsaja su Čiurlioniu netaip dažnai būna pianistų, muzikų, kurie yra kartu ir dailininkai. Tai vat Čiurlionis buvo ir muzikas, ir dailininkas. O atidarys festivalį pianistas ir dailininkas Viktoras Paukštelis. Kas nežino jo tokios, na, dosie, tai galiu kažkaip tai pristatyti, kad jisai yra garsios pianistės Tatjanos Rodovič ir kompozitoriaus Paukštelio sūnus, mokėsi ir Dvariono mokykloje, ir Čiurlionio mokykloje, ir, na, irgi vienas turbūt iš nedaugelio tokių žmonių, kuris yra baigęs ir muzikos teatro akademiją, bakalauro ir magistrą, ir Lietuvos dailės akademiją, bakalauro ir magistrą, tai tokių tikrai yra, na, nedaug. Jis kaip dailininkas įsiskiria tokiu maštabais, maštabiškumu. Aš labai svajojau, kad Antazavės dvare su jo rečitaliu, su festivalio atidarimu padaryti ir parodą, bet įsivaizduo, kad su jo paveikslų gabaritais mes netilpom į Antazavės dvaro erdves, nes tai yra 2 metrai ant 3 ir daugiau, ir va, kažkokie tokie gabaritai, o tam reikia vis tiek didelių erdvių, kad galėtum, na, žiūrėti. Tai aš pagalvojau, kad kas domėsis, tai ir tiesiog pamatys jo darbus gal kitur, nes ir Čiurlionio dailės muziejuje yra jo darbų, ir Mo muziejuje, ir Antverpene, ir Paryžiuje, žodžiu, yra jo darbų iš tikrųjų. O kaip pianistas, tai jis yra, jeigu neklystų, išleidęs 4, man atrodo, kompaktinius diskus ir labai man imponuoja klasika. Ir prieš metus ar pusantrų aš išgirdau taip jį netyčia pajūryje, Juodkrantėje, taip gyvai, taip iš arti. Ir tada, na, nusprendžiau irgi jį pakviesti Antazavės dvaro festivalį ir po to koncerto priejau ir kažkaip su juo taip šnektelėjau ir pasakiau, kad aš jį norėčiau, kad turiu keletą festivalių ir kad norėčiau, kad jisai atvažiuotų ir tai pavyko suderinti ir vėlgi tas susitarimas, ne prieš mėnesį, ne prieš savaitę, bet tai yra, na, tie planai siekia mano toli. Na, tai vat aš labai džiaugiuosi, kad susirinkę melomanai, kurie užsirezervavę tenai pas mane visi festivalyje nemokami koncertai, tai, na, jeigu nori patekti, tai irgi, kas skambina man prašo, ten ir Visaginas, ir kiti miestai, kad tai kelias vietas užrezervuot, kad patektų jie, kad išgirstų tą iš tikrųjų savita ir intelektualų Viktoro Paukštelio grojimą, muzikavimą, tai vat aš manau, kad na vat ta sąsaja ir yra, reiškia, kad Čiurlionis buvo muzikas ir dailininkas ir čia atidaro irgi muzikas ir dailininkas. Tai manau, kad festivalis ta prasme tikrai čiurlioniškas. O vidurinė diena, o vidurinioji diena, tai yra šeštadienis, tai festivalis išlaiko savo formatą ir kol teatras gyvuos, zuikis puikis mūsų Utenos kultūros centro, tol jo pasirodymai vyks Antazavės dvaro vasaros festivalyje. Kodėl? Na, todėl, dėl kelių priežasčių, todėl, kad, na, jam virš 50 metų, jis yra, na, tikrai profesionalus, nemėgėjiškas. Jis turi didžiulį repertuarą, tai kol išvaidins po vieną spektaklį, tai, žinokit, ir aš pasimirsiu jau ir festivalius užsibaigs. Tai labai džiaugiuosi, kad uteniškiai, na, kiekvienais metais pristato labai skirtingus spektaklius, kurie turi savo žiūrovą, ne tik mažuosius, bet aišku ir jų tėvelius ir suaugusius žmonės. Na, tai šiemet toksai kameriškas spektaklis, kuris laukia netinka, jisai vyks dvaro viduje, koncertų salėje. Tai Hanso Kristiano Anderseno Kiauleganys inscenizacija Reginos Katinaitės Lumpickienės ir labai aš džiaugiuosi, kad tai visai kitokio plano bus spektaklis. O po jo, na, bus tas, kaip sakoma, pagrindinis renginys, tai programa Reveransas Lietuvos renesansui. Vėlgi bus 4 atlikėjai, dainininkė, dainininkas, gitaristas ir visą tą apjungs aktorė Virginija Kochanskytė. Jie bus apsirengę renesanso rūbais, tai bus ir dainos, ir giesmės, ir odės, ir pašlovinimai valdovams. Žodžiu, na, tokia programa, sakyčiau, irgi sulaukusi atgarsio. Jiems bevažinėjant ir berodant ją įvairiuose Lietuvos dvaruose ir dvėse. Ir dar šeštadienio vakaras tuo nesibaigs. Čia prieš porą metų įvedėme dar vieną tradiciją. Na, labai ten toks Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje veiklus kunigas, irgi ne tik kunigas, bet ir dailininkas ir fotografas, kurį uteniškiai puikiai žino, Vytautas Dagelis. Ir mums bediskutuojant iškilo tokia vat koncepcija, kad gal galėtų būti kažkokie vakariniai, ne tai naktiniai, bet tokie vakariniai festivalio renginiai bažnyčioje ir jau pernai jisai vyko. Poezijos ir muzikos, sakralumo atspindžiai poezijos ir muzikos suokalbyje. Tai reiškia, tos suokalbis, tai yra Virginija aktorė Kochanskytė su poetiniu žodžiu, aš sėdžiu prie vargonų ir kažkoks dar instrumentas, pernai atsimenu buvo fleita, o šiemet bus smuikas ir tiesiog skambailės šiemet. Elenos Aldonos Puišytės bus sakralinė poezija, jinai bus įvilkta į muzikos rūbą ir tas renginys, kaip be būtų keistas, 9 valandą vyksta vakare, bet pernai sutraukė irgi pilna bažnyčia, sėdėjo ir klausė ir žavėjosi, va, tas formatas visai pasiteisina. Na, ir dar vienas tradicinis dalykas, kurio nekeičiu visus metus, tai sekmadienio rytą, beje, sekmadienio rytą. Sekmadienio ryte visą laiką būna 10 valandą šventosios mišios Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje, kurią saukojo kunigas Vytautas Dagelis. Skaitinius skaito visą laiką Virginija aktorė ir jos būna aukojamos už festivalio remėjus, globėjus, organizatorius, o šiemet dar ir melsimės už, kaip minėjau, kad nesenai išėjo tas maestro Romualdas Gražinis amžinybėn, kuris sugalvojo tą Čiurlionio dainų bangą, tai taip pat melsimės ir už jį. Ir aš groju tradiciškai per tas mišės vargonais, giedos Antazavės dvaro trijo, kuriam vadovauja Zelma Lukošiūnaitė Panskienė. O po mišių klebonas tradiciškai visus nukreipia į Antazavės dvarą, į salę, kur 11.30, reiškia po mišių, iš karto vyksta jaunųjų talentų koncertas. Tai pernai buvo Utenos jaunųjų pianistų rečitalis, pasirodė ir Zarasų Fausto Latėno meno mokykla ir Visagino meno ir kūrybos akademija. Ir prasidėjo tie pasirodymai mano anūkais, čiurlioniukais ir dabar tęsiasi. O šiemet, net tam formate jaunųjų talentų, tai bus trys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai, tai bus dainininkai, vaikinas, mergina ir pianistas ir tą koncertą vėlgi ves aktorė Virginija. Tai jisai vadinasi nuo klasikos iki džiazo, tai girdės klausytojai susirinkę nuo klasikinių kūrinių iki džiazo kompozicijų, tai... Na, vėlgi, sakau, man patinka tradiciniai dalykai, kurie yra nekintami ir tai jau va, tas festivalio, šeštus metus tie festivalio rėmai tikrai jaučiasi, bet, sakau, kiekvienais metais tų naujovių užtenka, negali viskas, kam sukūrė tokį formatą, jeigu jį greuti, reikia tiesiog papildyti gerais dalykais.
2: Tai kiek klausau, kai pasakoju, Zita, ir stebėti tenka, kaip, kad labai pavyksta išlaikyti tokį balansą tarp skirtingų meno formų, muzikos, teatro ir poezijos. O kokią reikšmę festivalio atmosferai turi ta Antazavės dvaro aplinka?
14: Na, tenais, Angelė, yra stebuklinga tokia vieta, aš tai juokiuosi. Aš kaip nuvažiuoju ir išlipu iš mašinos prie Antazavės dvaro ir man atrodo, kad tai yra pasaulio kraštas, kažkokia tokia ramybė, harmonija ir dvaras, sen skardžia ežeras ir kad paskui jau nieko ten nebėra toriau, kad yra nuo žemės kažkoks pakraštys ir mane tokia nuvažiavus apsupo ramybė, nežinau, ar nuo to dvaro didingumo, ar nuo tos gamtos gražumo, kad ten kažkokia ypatinga harmonija, kurios, na, gal ir yra kitur kažkur, tai, bet tai man ten yra ypatinga vieta ir kai tas visas esamas grožis dar būna susiliejava su muzika, poezija, menu, su ta aplinka dvaro, su tom išskirtiniam parodom, kurių gausu ir kurios keičiasi labai, labai dažnai ir su tais senais baldais kolekciniais, na, su kiekvienu kampeliu, tai visa tai, na, sudaro kažkokį tai traukos tašką, į kurį, vat, plūsta rutiniškai, žinokit, kurie paragavo, tai jau tie negali sustoti ir jie važiuoja ir žino ir seka, nes, na, kas čia tas 50 km nuvažiuoti, tai iš tikrųjų yra didelis traukos centras dabar.
2: Taip, na ir ten dalelė yra Utenos, tai ir mūsų žmonės nuvažiuoja ir festivalio direktorė ir meno vadovė taip pat išplėtė ribas, tai mes tik tai turime džiaugtis, kad aplink mūsų tą Uteną didelių spindulių, net 50 km spindulių mes galime džiaugtis tokiais puikiais festivaliais. O kaip apibūdintum šito festivalio auditoriją? Ar jį keičiasi, ar vis daugėja žiūrovų, štai jau rezervuojasi vietas iš anksto.
3: Na, Angelė, kaip pasakyti, kaip ir kiekvienam renginį turbūt, kaip tradiciniam, tai sklinda garsas apie jį metai iš metų ir aišku, tų klausytojų tikrai nemažėja ir jie tik, tai nėra vietiniai tik žmonės antazaviškiai, bet labai, kaip žinia, na, vat, Zarasų krašte daug kas ir turi tokius vasarnamis ir tokių žymių žmonių ir muzikos ir dailės pasaulio žmonių, tai jie visą laikį yra svečiuojasi tam festivalį ir visi jį žino ir, na, čia tas jau yra kaip ir birželio mėno toks atostogų laikas, kai visi išvažiuoja iš to Vilniaus ir kažkur tai į gamtą apsigyvena ir tai auditorija tikrai plati, įvairi ir manyčiau, kad labai intelektuali auditorija renkasi. Na, vieni kitiems papasakoja, tai manau, kad čia va tas garsas iš lūpų į lūpas sklinda tokio, kaip pasakyt, žodiniu būdu.
2: Na, kadangi Zita jau iš anksto visada galvoji apie ateitį ir manau, jau gal ir esi ir kitiems metams su kokiu atlikėju susitarusi, ar turi svajonių, kokiu jau projektu kitiems metams Antazavės dvaro festivaliui.
3: Matai, Angelė, kaip čia pasakyti, jeigu turėčiau tik vieną festivalį, tai aišku, jau jį darydama turėčiau ir kitiems metams kažkokius aiškesnius planus, o dabar mano vat, darbas kažkaip tai pasiskirsto kitaip. Aš koncentruojuosi dabar į tai, kas yra arčiausia, na, kaip buvo artėjo tenos dvaro festivalis, koncentravausi į jį, dabar jį pabaigiau, dabar koncentracija Antazavėj, bet kai tik tais vat, pasibaigs jau tas festivalis, už kokių 10 dienų jau mano mintis bus, žinai, kur ne tai, kas kitais metais bus Antazavės dvaro festivalyje, bet jau bus kartu su 30-uoju jubiliejiniu Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, kuris prasidės rugsėjo 6 dieną, tai čia irgi, na, ne metai laiko, ne pusmetis laiko, tai šitiek mažai laiko, o festivalis rudeninis švies tikrai iškilę datą, kur daug kolektyvų, didžiulių, daug koncertų, tai, na mano didelė galva, daug telpa, daug tų yra skrinelių, bet tiesiog žinau, kad kai užbaigsiu tą rudeninį festivalį, tai tada jau aiškiau dėliosiu planus, o kasgi bus kitais metais su Tenos festivalyje, kasgi bus Antazavės ir tada dėliosis tokia dėlionė. Tai tiesiog, kai esi kelių festivalių direktorė, tai na, kad pavyktų viską suvaldyti ir sukoordinuoti, turi kažkokią tai sistemą savo atrasti, tai aš tiesiog atradus turiu savo sistemą. O dar ne viskas, tai dar
2: vasara.
3: Dar vasaros. Vargonai skamba vasara, dargi ir ketvirtas tas festivalis, kuris jau šiemet 9 sezonas ir nuo vasaros mėnesių paskutiniais savaitgaliais Dievo apvaizdos bažnyčioje koncertai, kuriuos irgi dovanoju Tenos miesto 765 metų sukakčiai ir simboliškai labai pasirodys su kitais atlikėjais ir mūsų teniškiai vargonininkai ir pirmam koncerte, ir antram, ir trečiam, nes na jų jau prisiauginau ten, prieauginau. Tai va.
2: Taip, na, tikrai laukia daug labai smagių ir mielų akimirkų kiekvieno melomano širdžiai ir rimtos muzikos. Na, o dabar tai mes kartu dar kartą pakvieskime į Antazavės dvaro festivalį.
3: Na, taigi mes su Angelė ir aš Angelė kviečiu ir aš jūs kviečiu ir Angelė jūs kviečia 12 dieną šį penktadienį atvykti į Antazavės dvarą, kur 17 valandą koncertų salėje vyks pianisto ir dailininko Viktoro Paukštelio rečitalis. Ir dar primenu, kad visų trijų dienų renginiai yra nemokami, jums nereikia jokių bilietų pirkti. Na, tiesiog tik tai gal anksčiau atvykti, rezervuotis kažkokią tai vietą. Ir dar Angelė manęs nepaklausė, bet taigi festivalis be lėšų, aišku, be remėjų negalėtų gyvuoti, tai na, festivalį šį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, kuo aš labai džiaugiuosi, nes tai kultūrai finansavimas metai iš metų mažėja ir dabar aš perskaičiau tokią gana bauginančią žinutę kažkurią tai dieną, kad vis mažiau bus finansuojama kultūros projektų, todėl kad lėšos yra mažinamos, tai aš labai dėkoju Lietuvos kultūros tarybai ir džiaugiuosi, kad Antazavės dvaro vasaros festivalis dar yra finansuojamas taip pat ir Zarasų rajono savivaldybė ir Zarasų rajono merė Jolė Guobienė, kuri yra šio festivalio globėja ir aišku, atvažiuos visa graži su gėlių puokšte atidaryti festivalį ir pasveikinti Viktorą Paukštelį. Na tai va, ir džiaugiuosi, kad man bendradarbiauja ir seni partneriai, ir kultūros centras Dusetų dailės galerija, ir Antazavės bažnyčia, ir Antazavės bendruomenė, ir mūsiškiai, ir Utenos diena laikraštis, ir be abejo Utenos radijas, kad man suteikė tą galimybę ir erdvę pagarsinti ir pakviesti jūs. Tai žodžiu, mes draugaujam labai su zarasiškiais labai kaiminiškai, nes primenu, kad 50% manęs yra Utenoje, 50 Zarasuose, nes tai yra mano tėviškė. Tai visus kviečiu į savaitgalį festivalio renginius atsilankyti.
2: Tai tikrai kviečiame į šeštą į tarptautinį Antazavės dvaro vasaros festivalį. Birželio 12, nuo 17 valandos vyks festivalio atidarimas, festivalio globėja Zarasų rajono merė Nijolė Guobienė, festivalio direktorė ir meno vadovė šios laidos šiandien pašnekovė Zita Lukošiūnienė, festivalio koordinatorė Zelma Lukošiūnaitė Panskienė ir festivalio koncertų vedėja, nepakartojama aktorė Virginija Kochanskytė. Taigi dėkuoju Zita už pokalbį, linkiu gero festivalio, pasinerkime į vasarą, vykime į Antazavę, tada Utenos dievo apvaizdos, o rudenį atšvesime 30-metį vargonų festivalio. Taigi džiaugiamės, kad turime Utenoje tokią energingą Zitą Lukošiūnienę, kuri mums nuolat teikia dovanas, taigi sėkmės, puikios sveikatos ir daug energijos realizuojant visas idėjas ir svajones.
3: Ačiū, Angelė. Iki pasimatymo festivalyje.
14: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
7: Čia.
4: Utenos radijas.
7: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
15: Slepia mūsų svečiai, kokius mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
7: Čia.
4: Utenos radijas.
7: Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17 valandos.

Pasirezak ne savivaldybėje. Naujienų agentūroms pranešė savivaldybės tarybos pirmininkas Gunteras Kudra. Jis išvyko į įvykio vietą, tačiau pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškota taip pat buvo išsiųsti ir nacionalinės gvardijos kariai. Sąjungininkų naikintuvai pirmadienį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną, teigia nacionalinės ginkluotojosios pajėgos. NATO Baltijos šalių oro policijos misija dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė užsienio bepilotį orlaivį, įskridusį į Latvijos oro erdvę dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, patvirtino ir Latvijos kariuomenė. Armėnijos ministro pirmininko Nikolo Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Vakar parodė balsavimo rezultatai. Sekmadienį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49 ir 80 procento balsų ir užtikrintai aplinkė 23 ir 30 procento balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus alijansą stipri Armėnija. Šios skaičius centrinės rinkimų komisija paskelbė visiems rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus. Ukrainos vadovams pastaruoju metu, kalbant apie galimą naują puolimą iš Baltarusijos, šalies kariuomenė stiprina pasienio apsaugą. Kyvas teigia, kad yra pasirengęs visiems atvejams ir šį kartą kaimininės valstybės agresija sulauktų ryštingo atsako. Dar visai neseniai gausiai Baltarusių ir ukrainiečių naudojamas kelias šiandieną tapęs dykinė su apleistu apšaudytų pasienio punktų ir tiltų, kurį Ukrainos kariai buvo priversti susprogdinti, kad sustabdytų Kyvo link judančio šarvuočių kolonas. Nors Baltarusijos kariai invazija nebuvo įsitraukę, būtent iš šios šalies į Ukrainą atskrėjo pirmosios raketos ir žengė pirmieji kariai. Rusai tikėjosi, tai bus paprasčiau užimti santykinai netoli nuo sienos esantį Kijevą, bet puolimas greitai žlugo. Pirmadienį prie vakarinės Kubos pakrantės įvykus stiprus žemės drebėjimas naujienų agentūroms Havanoje pranešė apie 20 sekundžių trukusius smūgius privertusius kubiečius išbėgti iš pastatų į gatves. Jungtinė Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio stalo, salos krašto. Iš pradžių tiesiog svaigo galva, netėjo net mintis, kad tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvo patyręs. Sakė 47 metų liudininkas pridūręs, kad supratęs, kad tai galėjo būti žemės drebėjimas, gyventojai skubiai išbėgo į lauką. Tuo tarpu Filipinuose po žemės drebėjimo sugriuvo pastatai ir kilo cunamis, žuvo mažiausiai 32 žmonės. Filipinų pietinę dalį pirmadienį sukrėtė jūroje kilęs 7,8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Prie jį žuvo mažiausiai 32 žmonės. Dar daugiau nei 200 buvo sužeisti daugiausiai sugriuvusiuose pastatuose, o į netoliese esančias pakrantės plūstelėjo ir 1 metro aukščio cunamio bangos. Pirmadienį Ukrainos antikorupcijos prokurorai pranešė, kad buvęs aukščiausio teismo pirmininkas sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo garsioje kyšininkavimo byloje kalės 5 metus. Vsevolodas Knizevas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs beveik 3 milijonus JAV kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbi Kyvo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymo, kurie atidžiai stebi ir užsienio žiniasklaida bei partneriai. Vengrijos įstatymų leidėjai pirmadienį visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui, siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Magyaro pirmtaką premjerą vieną nacionalistą Viktorą Orbaną, kad šis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Magyaro partija, kurioje apstu politikos naujokų, triškinama persvara laimėjo balandžio 12 dieną rinkimus. Jis buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Visi 189 balsavime dalyvavę parlamentarai, 199 įstatymo leidžiamosios valdžios narių balsavo už valdančiosios partijos tiša pateiktą įstatymo projektą susimažinti atlyginimą 40%.
Keletų milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po keliarių metų trukusių pasirengimų žlugo. Vakar pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Šaltinių teigimu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priejo prie bendros išvados, kad Dassault ir Airbus nesugeba susitarti dėl naikintuvų gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti

0: buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafael. Rusija prieš vakarus vykdo ne šiaip dezinformacijos kampaniją, o plataus masto kognityvinį karą. Pirmadienį įspėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis. Varšuvoje vykusioje parlamentinėje konferencijoje karas dėl protų, baimės, sabotažas, dezinformacija, kalbėjo Sikorskis, teigė, kad Kremlius tai laiko karu prieš visą vakarų pasaulį, kurio siekiama sugriauti demokratinio alijansų pamatus visame regione. Neturėkite iliuzijų, mūsų informacinė ekosistema yra apgulta, o mes patys dar nesame pakankamai atsvarų, sakė Sikorskis. Jis pridūrė, kad vien 2025 metais Rusija savo propagandos aparatų išleido daugiau nei 1,4 milijardo dolerių, o nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daugiau nei 6 milijardus dolerių. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūros netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės, uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tono heroino, kurio rinkos vertė siekė beveik 52 milijonus eurų. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų, žurnalistams sakė vidaus reikalų ministerijos atstovai. Remiantis pranešimų kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinio Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Atsinaujinusi eskalacija su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausia 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Apie naujus Izraelio smūgius prieš 14 vietovių pietų Libane pranešė ir Hezbollah, stotis Al-Manar. Izraelio kariuomenė paprašyta komentarų kol kas į tai nereagavo. Ir pabaigai, Jungtinėje karalystėje Velso policijos tarnyba sulaukė kritikos po to, kai patvirtino, kad translyčiai pareigūnai gali naudotis moterims skirtomis persirengimo patalpomis, dušais ir tualetais. Pietričių Velso aptarnaujantį Gvento policija nurodė, kad translyčiai darbuotojai turi teisę naudotis tomis patalpomis, kurios atitinka jų pasirinkimą. Lytinė tapatybė nuo pirmos dienos, kai pradeda save pristatyti kaip tos lyties asmenimis. Tokia pozicija sukėlė moterų teisių gynėjų pasipiktinimą. Organizacija pareiškė svarstanti teisinės priemonės prieš policiją ir apkaltino ją ignoruojant Jungtinės karalystės aukščiausio teismo sprendimą. Būtent praėjusiu metu balandį aukščiausiasis teismas vienbalsiai nusprendė, kad 2010 metais lygybės įstatyme vartojimo savokos moteris ir lytis reiškia biologinę lytį, o neįgytą ar pasirinktą lytinę tapatybę. Sprendime pabrėžta, kad teisiniams tikslams asmens lytis yra ta, kuri buvo užregistruota gimimo metu. Tuo tarpu Gvento policijos vidaus gairės, atnaujintos jau po šio teismo sprendimo, numato, kad translyčiai darbuotojai gali naudotis tos lyties, kurie save priskiria patalpomis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena, saulė teka 4:44, leisis 21:52. Dienos ilgumas 17:08. Varduvė švenčia Efremas, Felecijonas, Gintas, Ginti, Felecijus ir Vitalija. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytams linkime darbingos puikios antradienio dienos. Puikios vasaros jums su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas. Radijas.
4: Reklama.
5: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
6: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
7: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
8: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
9: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
10: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
11: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
12: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
13: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne patarė. Lukne patarė. Lukne patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Linkiu vaikam, linkiu vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.

0: Čia.
1: Čia.
0: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
3: Aušra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijoje sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosha ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijo automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

Kaip jums patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelę, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudėjant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, metinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

ar pravirkčiau jis. Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas, dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams, tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų, nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigoje iš automatonų šeimos pristatau paskutinį, baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

0: su tokia nuotaka ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos. Aušrio muzikos pasaulis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausio šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesio Utenos radijo žinios. Prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomo asfaltavimo darbų Utenoje esantį Pievų gatvė laikinai uždaryta transporto eismai. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių iš anksto.

ir Vyžuonos parką. Aikštelė atvira visiems norintiems tiek mėgėjiškai, tiek profesionaliai išbandyti padelį. Plečiančio populiaraus sporto infrastruktūrą mieste šiais metais taip pat suplanuota dviejų lauko padelio kortų statyba Kristijono Donelaičio gatvėje šalia Utenos daugiafunkcio sporto centro. Utenos verslo ir turizmo agentūros direktorė palieka pareigas nuo 2025 metų vasaros agentūrai. Vadovavusi direktorė Vilma Baturo nusprendė palikti einamas pareigas. Apie savo sprendimą jį informavo Utenos rajono savivaldybės administracija gegužės mėnesio pabaigoje. Vilma Baturo daugiau nei 10 metų dirbo verslo vystymo, ekonominės politikos ir investicijų pritraukimo srityse. Ėjo projektų vadovo pareigą Žaliosios politikos institute, vėliau dirbo Lietuvos biomazės energetikos asociacijos Litbioma direktorė, taip pat Lietuvos saulės energetikos asociacijos direktorė. Pastaruosius metus vadovavo viešai įstaigai Utenos verslo ir turizmo agentūrai. Birželio 14 diena, kai prisimename tūkstančius Lietuvos žmonių netekusių namų, laisvės ir artimųjų trėmimo metu. Tai diena kviečianti sustoti pagerbti tremtinių ir politinių kalinių atminimą, išgirsti jų istorijas ir perduoti šį atminimą jaunai kartai. Šią dieną būkime kartu ir susitikime renginiuose Utenoje ir Utenos rajone. Šiuo metu birželio 9 dieną Utenos rajono savivaldybė organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų įmonių įstaigų ir organizacijų nemokamai surinkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, nešiojimų baterijų atliekos, vidaus degimo variklių, oro filtrų atliekos. Sumokant atliekų turėtojų bus surinkamos automobilių hidraulinių tepalinių amortizatorių atliekos, yra išimčių automobilinių ir pramoninių baterijų atliekos. Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu iš transporto priemonių techninę priežiūrą remontą vykdančių asmenų palankiomis sąlygomis bus galima priduoti lyvų atliekas bei vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas. Šiuo metu vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas Mes rūšiuojam, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos įvairiausius prizus, keliones ir ekskursijas. Informacija apie projektą Mes rūšiuojam prizus dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė Šanikščių kilusį teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Alvydą Žalą buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė yra zarasiškė, poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, baigusi studijas VPU, Lietuvių filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė. Dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje. 2024 metais išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija, kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą išleistą per praėjusius dviejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 val. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Daugelių seniūnija kartu su premija ir laureatės diplomu Jasponytei bus įteikta simbolinė varnos skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodailininkas Giedrius Juodis.

0: Vidas. Utenos kultūros centro moterų choras Elyje vadovė Sandra Čipkutė birželio 6-7 dienomis dalyvavo Vakarų Lietuvos dainų šventėje dainos tėkmė. Iš ištakų šimtmetį Klaipėdoje šiemet renginė pasirodė 177 kolektyvai, chorai, vokaliniai ansambliai, orkestrai ir šokių grupės. Po įsimintino savaitgalio Elyjos dainininkės namo grįžo kupinos geriausių emocijų ir kūrybinio įkvėpimo. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapėje www.utena.lt. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Prašinskaitės tapybos darbų paroda veikia skirta autorės šimtmečiui, visą birželio mėnesį radio aparatų paroda iš muziejaus fondų, o Vytauto Valiušio keramikos muziejų Lantas Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano Motiejaus Miškinių literatūrinėje etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda, tai yra rašytojai ir jų augintiniai, Utenio aikštės stiklo galerijoje joje išvysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Utenos regioninės profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas nuo šių metų birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre tinklapyje www.utenosregioninisprofesinismokymocentras.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Kauno Žalgiris abejonių nekeliančių stiliumi pradėjo LKL, kurią remia Betson didįjį finalą. Tomo Masiulio kariauna namuose 107-75 parbloškė Utenos Juventus ir serijoje 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0, tuo pačiu tai buvo jau 33-oji žalgiriečių pergalė paeiliui. Sugrįžusi vasara jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią, gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus, maudytis yra saugu. Dauniškio ežero fontanas kviečia jaukiems vasaros susibūrimams dieninę fontano programą. Kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais, taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 iki 23 valandos birželio ir liepos mėnesiais. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Kurų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas nepastovės krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausėtės Utenos radijo žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
2: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų?
1: Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlampami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
3: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-605-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
4: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmėje, pradžiai darom mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
7: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: Popieriaus balso laikraščių apžvalgos ir Utenos dienos pirmajame puslapyje kalbinamas naujasis Saldutiškio seniūnas, bitininkas Domantas Žilėnas, kuris sako, abi bendruomenės labai įdomios. Kalbina Kristina Ramanauskaitė. Po 14 metų darbo aplinkosaugos rytyje prieš porą mėnesių Saldutiškėje seniūnauti. Pradėjęs Domantas Žilėnas, sako, ne dienos nesigailėjo savo sprendimo, besirūpindamas kasdieniais vietos bendruomenės ir ūkio reikalais, neužmiršta ir kitos bendruomenės tos, kurį įsikūrusi šalia namų. Aviliuose, Kirdeikiuose, Saldutiškio senyje, jūlap, kad bitėms dabar pats darbymetis, o netrukus prasidės pirmasis metsukis. Taigi plačiau apie tai skaitykite Utenos dienoje. Beržo tilto kieme vėl skambėjo dalgeliai. Visvaldas Kulakauskas apžvelgia pradalgės šventę apsiniaukusį šeštanį jau nebenkstyvą rytą beržatilčio viensėdį rinkosi Tauragnų krašto ir tolimesnių Utenos rajono kampelių šienpjoviai. Pirmosios pradalgės šventę organizuoja Tauragnų krašto bendruomenė, tačiau, kaip sakė šios organizacijos pirmininkė Danguolė Trimonienė, prie renginio prisideda Utenos kultūros centro Tauragnų skyrius. Jis šiame skyriuje dirba renginių organizatorė, nesuvienijus jėgas lengviau ir ne tik finansiškai. Prasidėjo atostogų sezonas, kur ir kaip ketina poilsiauti uteniškiai, kalbina uteniškius Daivą Čepėninį. Seimo narė Daiva Ulbinaitė sako, dezinformacija yra nusikaltimas ir grėsmė nacionaliniam saugumui. Kalbina Deividas Ridikas. Po pensijų kaupimo pokyčių tvyro nerimas ir gyventojai gali prarasti teisę į pašalpas. Išsamiai apžvelgia Daiva Čepėninė ir į Utenos dienos pateiktus klausimus atsako Utenos rajono savivaldybės administracijos socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gita Spiečiūnienė. Vasaros garsai, kurie naudingi, o kurie pavojingi. Ar teko mintyse barti kaimyną, kad šis ryte burzgina žoliapievio, gal patys sulaukite prašymo liautis gręžti ar kalti. Klausos centro domedika, klausos protezavimo specialistė Agnė Smalakė dalyjasi patarimais, kuriais garsais mėgautis, o kurių vengti, jei norite nepakenkti klausai. Blusų verti susirinkimai, skrybėlėtos dvasio, žmonių prigrūstas ežeras ir kaip padidėja būsto kvadratūra valdžiai žvejojant tavo prūde. Tęsia straipsnių ciklą žurnalistas Visvaldas Kulakauskas. Tęsime Jono Stundžios pasakojimą apie Meldutiškio kaimą Tauragnų seniūniją, apie išdaigas mokyklą, apie vyriškumo supratimą, paslaptingus renginius užkastą akmenį paskendusi vairuotę, sunkumus mieste gauti darbą. Taigi visas straipsnis Utenos dienoje. Šie ir kiti straipsniai Utenos dienoje, ką rasite kituose rajoniniuose laikraščiuose, tai pavasario šventė rojuje mūsų Gnalina pasakoja paminėto profesoriaus Adomo Hrebnickio muziejaus įkūrimo 65-oji sukaktis ypatingų metų, kai žaluma dar tokia gaivi ir skaisti, kai sužydė obelys į šventę kviečio rojus. Yra tokia vieta rajone. Čia profesoriaus Adomo Hrebnickio memorialinėme muziejume pavasario muzikos ir poezijos festivaliu tarp žydinčių rojaus obelų paminėtos 65-osios muziejaus įkūrimo metinės. Renginys subūrė gamtos, kultūros, istorijos ir muzikos mylėtojos prasmingai dieno Nikolėje senosios sodybos aplinkoje. Rašoma mūsų Ignalinoje. Ką rasite Anykštoje, tai Tomas Tomilinas, realus pretendentas į ministrus, brandos egzaminų šiemet laiko vienintelės gimnazijos abiturientai, rekonstruos melioracijos grevius, remontuos kapinių tvoras. Drip-dip kurti muziką įkvėpė net prisiminimai apie miesto laikrodį. Už europinius pinigus bus tvarkoma tik Anykščių autobusų stoties teritorija. Anykščių rajono savivaldybės užsakymų už beveik 119 tūkstančių eurų uždaroje akcinėje bendrovėje SRP projektas parengė Anykščių miesto autobusų stoties teritorijos sutvarkymo techninio darbo projektą. Autobusų stoties teritorija kompleksiškai numatyta sutvarkyti žalinimo principu, autobusų stoties pastatą palikti tokį, kaip jis atrodo. Dabar bėg žirgelė, mugė žiūrovus traukė labiau nei žirgų varžybos. Pirmąjį vasaros šeštadienį, birželio 6 dieną, Niūronyse vyko tradicinė kultūros ir žirgo šventė bėg žirgelį. Nors oras iš pradžių nelepino, žmonių šventė susirinko daug, tačiau pagrindiniu šventės akcentu žirgų varžybomis buvo domimasi menkai dėmesį traukė mugės ir kitos pramogos, skelbė Anykšta. Ukmergės žinios rašo restoranų ir Adiškyje. Mišelini vertinimas prestižinio restoranų gido Mišelin gido žvaigždė šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 jie išlaikė, 2 gavo pirmą kartą. Tarp prestižinį vertinimą gavusių restoranų Ukmergės rajone Radiškyje veikiantis restoranas Red Brick. Michelin Guide jis buvo trauktas praėjusiais metais, o 2024 metais pelnė žalėje žvaigždutę skiriamą už tvarumą. Ukmergiškiai dainuoja kartu su Lietuva. Kaune nesiniai nuėjo dainų ir šokių šventė čia su tekupės, kurie dalyvavo Ukmergiškio. Jau netrukus laukia kitas įspūdingas renginys Lietuvos moksleivių dainų šventė laiku ratu kartu, vadinama didžiausių šalies moksleivių sąskrydžio. Džiaugiamasi Ukmergėžiniuose. Nu, štai perkame vis daugiau, dėvėme vis trumpiau, kodėl tai verčia sunerimti. Anksčiau kokybiški drabužiai tarnaudavo metų metus, o šiandien mėgstinė ir maškinėlį formą neretai praranda jau po kelių skalbimų, todėl nieko keisto, kad perkame vis daugiau, dėvėme vis trumpiau ir dėl to tikrai verta sunerimti. Mados industrija egzistuoja terminas planuojamas, nusidėvėjimas, gamintojai iš anksto numato tokia gaminio kokybė, kad po gana trumpo laiko jis susidėvėtų ar suplyštų, o žmogus ateitų pirkti naujo. Dažniausiai tai yra kelių mėnesių klausimas, sako tvarios mados ekspertė Aistė Svarauskaitė. Taigi, kaip tvariai gyventi ir neapsikrauti drabužiais patariama Ukmergės žiniose. Publikum Sanitas rašo, siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas. Man norisi pasakyti, kad tai valstybė nėra didelė našta ir kad investicija į šeimą bei pagalba jai tada, kada juos reikia, duos nebejotinai didelę gražą. Spaudos konferencijos sakė asociacijos padėdo aukti vadovė Inga Laukytė Budrienė. Seime buvo pristatyti nauji įstatymo projektai skirti padėti šeimoms, kurios atsidūrė sudėtingoje situacijoje, kai gimė ankstukas arba susirgo vienas kūdikio tėvų. Taigi siūlo apsaugoti ankstukus ir sergančias mamas rubrikoje šeimos labas, labui. Straipsnis publikum Sanitas. Na, Lietuvos sveikatoje tema apie konferenciją odontologijos kompasas 2026-ieji. Muša konferencijų rekordą šiais metais kongresas yra rekordinis, atidarydama kasmet paskutinį pavasario savaitgalį vykstančią tarptautinę 3 dienų odontologų konferenciją odontologijos kompasas pasidžiaugė odontologijos rūmų tarybos pirmininkė profesorė Vilma Brukienė. Į odontologijos rūmų Druskininkuose organizuojama profesinė šventė šiemet susibūrė per 3,5 tūkstančio rūmų narių. Dalyviai juokauja, jo kongresu dar nesibaigus jau kalbama apie kitų metų renginio planus. Verslo žinios apžvelgia, kas šiandien vyksta. Dienos kronika, kitaip vadinama dienos pulsas, svarbiausia birželio 9-osios įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje. Tai socdemų lyderis sako su Duchnevičiumi aptaręs galima darbą atnaujintoje vyriausybėje. Openai pateikė tipo paraišką, pateikė paraišką pirminiam viešam akcijų siūlymui, kuris gali vertinti ChatGPT kūrėją daugiau nei 1 trilijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Taline susitiks 8 Baltijos ir Šiaurės šalių Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos ir Islandijos premjerai. Su valstybiniu vizitu Estijoje lankosi Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Seimas spręsta pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų gyventojų duomenų. Vyriausiojo tarnybinės etikos komisija spręs, ar su šeimai vizita Italijoje ir Vatikane vykusi premjerė Inga Ruginienė nesupainiojo viešųjų privačių interesų. Seime svarstomas Nacionalinio plėtros banko įstatymo projektas, pradedamos platinti naujos gynybos obligacijų emisijos. Artėja banko vyriausiojo ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pristatys Lietuvos ir pasaulio ekonomikos apžvalgą bei pateiks prognozes. Ir statistika iš valstybės duomenų agentūros skelbs gegužės mėnesio kaimų pokyčius, o sodra žiniasklaidai pristatys nedarbo išmokų naujoves. Apie tai rašo verslo žinios, o Palanga statys meno galeriją, kviečia apžiūrėti architektūrinės idėjas. Nuo birželio 8 dienos Palangos kurhauze eksponuojami Palangos meno galerijos architektūrinės idėjos tarptautinio konkurso dalyvių pateikti darbai vizualizacijos išsamus. Architektūrinės idėjos aprašymai ir maketai būsimoji meno galerija turėtų iškilti žiemos aikštėje greta Birutės parko. Konkurso sąlygose buvo užduoti suprojektuoti šiuolaikinę tarptautinius muziejinių ir dvių standartus atitinkančią meno galeriją, kuri tarnautų ir kultūros reikmėms ir pati taptų ypatingo architektūros objektų, rašomo verslo žiniuose. Vakaro žinios publikuoja straipsnį finansų ministras neišlaikytų egzamino, nepaisant numatomo drastiško valstybės skolos augimo. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad situacija nėra dramatiška, esą šaliai reikia priimti sprendimus, kurie išsaugotų ekonomikos augimą ir didintų gyventojų pajamas. Kai kurie valdantieji pritarė tokiam požiūriui valstybės praskolinimą, tačiau ekspertai sako, kad tai visiškas situacijos nesuvokimas. Niekas nežino, kas valdys Lietuvą. Socialdemokratai nusprendė iš koalicijos išmesti aušriečius ir siūlys juos pakeisti vardan lietuvininkams. Jei taip ir atsitiktų, naujoji valdančioji koalicija Seimą turėtų trapę 74 balsų daugumą ir tikrai gerokai keistusi vyriausybės sudėtis vien jau dėl to, kad joje neliktų Nemuno Aušros deleguotų ministrų, tačiau teigiama, kad ir patys socialdemokratai keis iki 4 savo atstovų vyriausybėje, o gal net ir premjerė Inga Ruginienė. Teigiama vakaro žiniuose. Žurnalas Mano ūkis pasakoja apie mechaniko ūkyje svarbiausią tikslumą. Justas Mikėnas po transporto inžinierijos studijų Vilniuje svarstė, kur link pasukti toliau žemės ūkio, jo planuose tikrai nebuvo. Kaip ir nemažai jaunų žmonių, jis pabandė laimės ieškoti užsienyje, tačiau ten ilgai neužsibuvo senelio paskatintas, grįžo Joniškio kraštą pabandyti ūkininkauti. Ir kaip jaunam žmogus sekasi, rašoma žurnale Mano ūkis. Nuo valstiečių laikraštyje straipsnis hibridinės atakos paslaptis, jei Lietuva leidžiamas oro balionus su kontrabandinėmis cigaretėmis pakeistų dronai, ką daryti valdžiai būtų protingiau, toliau smerkti hibridinės atakas ar melo detektoriais tikrinti visas statutinės tarnybas, pradedant nuo jų vadovų, klausė. Valstiečių laikraštis išaiškėjusi hibridinių atakų prieš Lietuvą, dėl kurių valstybės vadovai šaukėsi NATO Europos Sąjungos pagalbos paslaptis, atskleidė nacionalinę gėdą totalinę sisteminę valstybę kiaurai persmelkusią korupciją. Apie gyvenimą muzikoje Kauno valstybinį muzikinį teatrą rėmė praleistus 40-mečius jaunąją kartą be meilę žmonėms, pasakoja Kauno miesto tarybos narys ir šio teatro vadovas Želvys nesinečventė savo 70-ąjį jubiliejų. Dar yra žmonių, kurie neblogai prisimena tarpukario butus ir visi jie sutinka, kad kauniečiai labai ilgai gal net iki 2000 sugebėjo išlaikyti daug tarpukario. Etiketo taisyklių dažnuose namuose tarpukario interjerai išliko beveik nepakitę, sako istorikė daktarė Jakubavičienė. Taigi šie ir kiti straipsniai valstiečių laikraštyje. O šiuo apžvalgą baigiau, dėkoju, kad klausėtės, linkiu geros dienos ir puikios nuotaikos.
1: Popieriaus balsas. Čia.
2: Utenos
1: radijas.
2: Utenos radijas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas vakar pirmadienį buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Naujienų agentūroms pranešė savivaldybės tarybos pirmininkas Gunteras Kudra. Jis išvyko į įvykio vietą, tačiau pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškota taip pat buvo išsiusti ir nacionalinės gvardijos kariai. Sąjungininkų naikintuvai pirmadienį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusi droną, teigia nacionalinės ginkluotojosios pajėgos. NATO Baltijos šalių oro policijos misija dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė užsienio bepilotį orlaivį, įskridusi į Latvijos oro erdvę dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, patvirtino

Ukrainos vadovams pastaruoju metu, kalbant apie galimą naują puolimą iš Baltarusijos, šalies kariuomenė stiprina pasienio apsaugą. Kyvas teigia, kad yra pasirengęs visiems atvejams ir šį kartą kaimininės valstybės agresija sulauktų ryštingo atsako. Dar visai neseniai gausiai Baltarusių ir ukrainiečių naudojamas kelias šiandieną tapęs dykinė su apleistu apšaudytu pasienio punktu ir tiltu, kurį Ukrainos kariai buvo priversti susprogdinti, kad sustabdytų Kyvo link judančio šarvuočių kolonas. Nors Baltarusijos kariai invaziją nebuvo įsitraukę, būtent iš šios šalies į Ukrainą atskrėjo pirmosios raketos ir žengė pirmieji kariai. Rusai tikėjosi, tai bus paprasčiau užimti santykinai netoli nuo sienos esantį Kyjevą, bet puolimas greitai žlugo. Pirmadienį prie vakarinės Kubos pakrantės įvykus stiprus žemės drebėjimas naujienų agentūroms Havanoje pranešė apie 20 sekundžių trukusius smūgius privertusius kubiečius išbėgti iš pastatų į gatves. Jungtinių Amerikos valstijų geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 km nuo vakarinio stalo, salos krašto. Iš pradžių tiesiog svaigo galva, netėjo net mintis, kad tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvo patyręs. Sakė 47 metų liudininkas pridūręs, kad supratęs, kad tai galėjo būti žemės drebėjimas, gyventojai skubiai išbėgo į lauką. Tuo tarpu Filipinuose po žemės drebėjimo sugriuvo pastatai ir kilo cunamis, žuvo mažiausiai 32 žmonės. Filipinų pietinę dalį pirmadienį sukritė jūroje kilęs 7,8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Prie jį žuvo mažiausiai 32 žmonės. Dar daugiau nei 200 buvo sužeisti daugiausiai sugriuvusiuose pastatuose, o į netolies esančias pakrantės plūstelio ir 1 metro aukščio cunamio bangos. Pirmadienį Ukrainos antikorupcijos prokurorai pranešė, kad buvęs aukščiausio teismo pirmininkas sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo garsioje kyšininkavimo byloje kalės 5 metus. Vsevolodas Knizevas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs beveik 3 milijonus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbi Kyvo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymo, kurie atidžiai stebi ir užsienio žiniasklaida bei partneriai. Vengrijos įstatymų leidėjai pirmadienį visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui, siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Magyaro pirmtaką premjerą vieną nacionalistą Viktorą Orbaną, kad šis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Magyaro partija, kurioje apstu politikos naujokų, triškinama persvara laimėjo balandžio 12 dieną rinkimus. Jis buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Visi 189 balsavime dalyvavę parlamentarai iš 199 įstatymo leidžiamosios valdžios narių balsavo už valdančiosios partijos tiša pateiktą įstatymo projektą susimažinti atlyginimą 40%. Keletų milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvų projektas po kelerių metų trukusių pasirengimų žlugo. Vakar pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Šaltinių teigimu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priejo prie bendros išvados, kad Dassault ir Airbus nesugeba susitarti dėl naikintuvų gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040 metais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafael. Rusija prieš vakarus vykdo ne šiaip dezinformacijos kampaniją, o plataus masto kognityvinį karą. Pirmadienį įspėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis. Varšuvoje vykusioje parlamentinėje konferencijoje karas dėl protų, baimės, sabotažas, dezinformacija, kalbėjo Sikorskis, teigė, kad Kremlius tai laiko karu prieš visą vakarų pasaulį, kurio siekiama sugriauti demokratinio alijansų pamatus visame regione. Neturėkite iliuzijų, mūsų informacinė ekosistema yra apgulta, o mes patys dar nesame pakankamai atsvarų, sakė Sikorskis. Jis pridūrė, kad vien 2025 metais Rusija savo propagandos aparatų išleido daugiau nei 1,4 milijardo dolerių, o nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daugiau nei 6 milijardus dolerių. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūros netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės, uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau

0: milijoną heroino, kurio rinkos vertė siekia beveik 52 milijonus eurų. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų, žurnalistams sakė vidaus reikalų ministerijos atstovai. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš Britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Atsinaujinusi eskalacija su Iranu, Izraelis tęsia savo atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Apie naujus Izraelio smūgius prieš 14 vietovių pietų Libane pranešė ir Hezbollah, stotis Al-Manar. Izraelio kariuomenė paprašyta komentarų kol kas į tai nereagavo. Ir pabaigai, Jungtinėje karalystėje Velso policijos tarnyba sulaukė kritikos po to, kai patvirtino, kad translyčiai pareigūnai gali naudotis moterims skirtomis persirengimo patalpomis, dušais ir tualetais. Pietričių Vels aptarnaujantį Gvento policija nurodė, kad translyčiai darbuotojai turi teisę naudotis tomis patalpomis, kurios atitinka jų pasirinkimą. Lytinė tapatybė nuo pirmos dienos, kai pradeda save pristatyti kaip tos lyties asmenimis. Tokia pozicija sukėlė moterų teisių gynėjų pasipiktinimą. Organizacija pareiškė svarstanti teisinės priemonės prieš policiją ir apkaltino ją ignoruojant Jungtinės karalystės aukščiausio teismo sprendimą. Būtent praėjusiu metu balandį aukščiausiasis teismas vienbalsiai nusprendė, kad 2010 metais lygybės įstatyme vartojimo savokos moteris ir lytis reiškia biologinę lytį, o ne įgytą ar pasirinktą lytinę tapatybę. Sprendime pabrėžta, kad teisiniams tikslams asmens lytis yra ta, kuri buvo užregistruota gimimo metu. Tuo tarpu Gvento policijos vidaus gairės atnaujintos jau po šio teismo sprendimo numato, kad translyčiai darbuotojai gali naudotis tos lyties, kurie save priskiria patalpomis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Nuo sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų. Dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, dieną kai kur perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena, saulė teka 4:44, leisis 21:52. Dienos ilgumas 17:08. Varduvės švenčia Efremas, Felecijonas, Gintas, Ginti, Felecijus ir Vitalija. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytams linkime darbingos puikios antradienio dienos. Puikios vasaros jums su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos. Čia.
1: Utenos radijas.
2: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas.
1: Reklama.
3: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
4: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis – Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės – dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės – neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogus – mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
1: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
2: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
5: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
6: Tai aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų lygų.
7: Viens, du.
6: Tad aš visada už judėjimą, nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
9: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijos žinios prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomo asfaltavimo darbų Utenoje esantį pievų gatvė laikinai uždaryta transporto eismai. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių iš anksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojimo supratingumą. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų Utenoje jau gali naudotis nauja padėlio aikštelė. Sporto aikštelė esanti šalia Vyžuonos parko ir Utenos aukštakalnio progimnazijos pasikeitė net pažįstamai. Čia įrengta nauja padėlio aikštelė pasirūpinta apšvietimo, soliukais ir šiukšliadėžėmis. Taip pat sutvarkytas takelis jungiantis aikštelę ir Vyžuonos parką. Aikštelė atvira visiems norintiems tiek mėgėjiškai, tiek profesionaliai išbandyti padėlį. Plečiančio populiaraus sporto infrastruktūrą mieste šiais metais taip pat suplanuota dviejų lauko padėlio kortų statyba Kristijono Donelaičio gatvėje šalia Utenos daugiafunkcio sporto centro. Utenos verslo ir turizmo agentūros direktorė palieka pareigas nuo 2025 metų vasaros agentūrai. Vadovavusi direktorė Vilma Baturo nusprendė palikti einamas pareigas. Apie savo sprendimą jį informavo

netekusių namų laisvės ir artimųjų trėmimo metu. Tai diena kviečianti sustoti pagerbti tremtinių ir politinių kalinių atminimą, išgirsti jų istorijas ir perduoti šį atminimą jaunai kartai. Šią dieną būkime kartu ir susitikime renginiuose Utenoje ir Utenos rajone. Šiuo metu birželio 9 dieną Utenos rajono savivaldybė organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų įmonių įstaigų ir organizacijų nemokamai surinkamos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, nešiojimų baterijų atliekos, vidaus degimo variklių, oro filtrų atliekos. Sumokant atliekų turėtojų bus surinkamos automobilių hidraulinių tepalinių amortizatorių atliekos, yra išimčių automobilinių ir pramoninių baterijų atliekos. Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu iš transporto priemonių techninę priežiūrą remontą vykdančių asmenų palankiomis sąlygomis bus galima priduoti alyvų atliekas bei vidaus degimo variklių tepalo ir kuro filtrų atliekas. Šiuo metu vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms skirtas projektas Mes rūšiuojam, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos įvairiausius prizus, keliones ir ekskursijas. Informacija apie projektą Mes rūšiuojam prizus dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė Šanikščių kilusį teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Alvydą Žalą buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė yra zarasiškė, poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė, baigusi studijas VPU, Lietuvių filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė. Dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje. 2024 metais išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija, kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą išleistą per praėjusius dviejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 val. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Daugelių seniūnija kartu su premija ir laureatės diplomu Jasponytei bus įteikta simbolinė varnos skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodalinkas Giedrius Juodas. Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje vadovė Sandra Čipkutė birželio 6-7 dienomis dalyvavo Vakarų Lietuvos dainų šventėje dainos tėkmė. Iš ištakų šimtmetį Klaipėdoje šiemet renginė pasirodė 177 kolektyvai, chorai, vokaliniai ansambliai, orkestrai ir šokių grupės. Po įsimintino savaitgalio Sėlyjos dainininkės namo grįžo kupinos geriausio emocijų ir kūrybinio įkvėpimo. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detales rasite savivaldybės tinklapėje www.utena.lt. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Prašinskaitės tapybos darbų paroda veikia skirta autorės šimtmečiai. Visą birželio mėnesį radioaparatų paroda iš

0: muziejaus fondų, o Vytauto Valiušio keramikos muziejų Lantas Kvašytės personalinė paroda personažai kirksėjo mėnesio Antano Armatėjus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda, tai yra šašyto ir jaugintiniai, Utenio aikštės stiklo galerijoje. Joje išvysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Utenos regioninės profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas nuo šių metų birželio 15 dienos. Teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre tinklapyje www.utenosregioninisprofesinismokymocentras.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Kauno Žalgiris abejonių nekeliančių stiliumi pradėjo LKL, kurią remia Betson didįjį finalą Tomo Masiulio kariauna namuose 107-75 parbloškė Utenos Juventus ir serijoje 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0, tuo pačiu tai buvo jau 33-oji žalgiriečių pergalė paeiliui. Sugrįžusi vasara jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią, gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus, maudytis yra saugu. Dauniškio ežero fontanas kviečia jaukiems vasaros susibūrimams dieninę fontano programą. Kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais, taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 iki 23 valandos birželio ir liepos mėnesiais. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Kurų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas, nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radio žinių, geros jums dienos. Būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
5: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
3: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.
8: Tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
1: Čia? Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
0: Edukologė lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo, tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laidą, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radijo studijoje moksleivė su Utenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Rusgutė ir Jessica Algevičiūtė kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
9: Sveiki.
0: Dėkojame, kad sutikote pasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre. Tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
9: Nu gerai, labą dieną, vėl su jumis Jessica, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug arčiau negu prie tų pačių plaukų. Kada galiu jums papasakyti? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenime, pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
0: Ką kitos merginos pasipasakos?
10: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
11: Esu Gabrielė, Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti virėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
0: Na, ar turėjote abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą, ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
9: Aišku, mes visos turėjom abejonių, nes stojom, kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti tą patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokytojų. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čianais stot buvo geriausias pasirinkimas negu likt gimnazijoje, kur aš seniau mokiausi.
0: Gal papildys dar merginos?
11: Visiškai sutinku su Jessica. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
0: Na, nepasipasakojate merginos, kokias profesijas rinkotės. Kiek žinau, viena virėja, taip, kita ir kita virėja, ir dar konditerė yra. Tai kaip sekasi? Kas jūs labiausiai motyvuoja va, dabar? Ar jaučiate, kad esat savo vietoj?
9: Gerai, esu Jessica ir aš esu virėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu virėja. Mane motyvuoja dabar labiausiai mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būti tenais, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
10: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motyvuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyti, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikti, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandeles kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
11: Aš taip pat mokusi virėjo specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojas virėjos mums parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mums kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mums daug galimybių mokytis praktikoje negu teorijoje.
0: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojote, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme.
9: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia, kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir ne vienas negali tave vadinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
10: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
11: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytojai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai supranta mūsų klaidas.
0: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių, kokių realių įgūdžių jau įgyjote konkrečiai?
10: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoj, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašiusios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra. Tai labai labai laukiam. Išskrendam rugsėjo mėnesį. Tai va.
0: Tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
10: Taip.
11: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat va, vykstam
0: į stažuotes.
10: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
0: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip. Dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
11: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutį, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutį, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
0: Taip, tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta, labai didelis užimtumas, taip?
11: Taip.
0: O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus, studijas kur nors aukštojoje?
9: Po mokslo aš noriu stot į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą. Kuo aš noriu dirbti ateityje ir kuo aš noriu būti ateityje.
0: Taip.
10: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios, aišku, ir mokytams sakiau, bet tas niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus, bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
0: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatėj dar, kad nors gali mokytis?
10: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryt.
11: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę. Nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
0: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė besimokant štai profesiniam regioniam mokymo centre jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
9: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti. Tu nori daugiau mokytis ir stropiau atlikti savo darbus.
10: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusias tik profesinę mokyklą.
11: Visiškai sutinku su merginom. Nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu, ir galvojai, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
0: Tai ką merginos patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti štai birželio 5 dieną, nešti dokumentus?
9: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia pasigailėti, kad aš stojau, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čianais pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakėm, savo vietoje.
10: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
11: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad iš savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai, mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
10: Aš manau tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
9: Gerai, svarbiausia, čia mes neužmiršti, kai teikiai prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgotikai, bet vos nepamiršau.
10: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti jo patvirtinti.
9: Taip, tiksliai.
11: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau pateikiai, nebedvejok, tiesiog eik.
0: Taip. Taigi nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas, merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje?
10: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyvent. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
11: Taip pat... Aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes, jaunuoliai, ir tikrai, tikrai verta ateit pas mus ir įgyt žinių, pamatyt pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes to žodžių tikrai daug ir tikrai smagių.
10: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
11: Visiškai pritariu.
0: Na, tai ką linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai ir aišku dėkoju labai pašnekovėms Utenos regionio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielė Tutkutė, Kamilė Ruzgutė ir Jessica Ilgevičiūtė, vyrėjoms ir konditeriai, kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapyje Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jums sėkmės ir ačiū už pokalbį.
10: Ačiū jums.
0: Edukologija Lietuvių literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvarščiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
12: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybas, vardant savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
1: Čia
13: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki, čia informacinė laida pasaulyje iki per radio mikrofoną. Jau dabar Utenos radio bangomis su jumis pasaulio naujienos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena. Sveiki, prie mikrofono Aivaras. Į Latvijos oro erdvę įskridęs dronas vakar pirmadienį buvo numuštas netoli rytinėme Latgalos regione esančios Rogovkos Rezeknės savivaldybėje. Naujienų agentūroms pranešė savivaldybės tarybos pirmininkas Gunteras Kudra. Jis išvyko į įvykio vietą, tačiau pirminiais duomenimis po sprogimo nei žmonės, nei turtas nenukentėjo. Dronų nuolaužų ieškota taip pat buvo išsiųsti ir nacionalinės gvardijos kariai. Sąjungininkų naikintuvai pirmadienį rytą numušė į Latvijos oro erdvę įskridusį droną, teigia nacionalinės ginkluotojosios pajėgos. NATO Baltijos šalių oro policijos misija dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė užsienio bepilotį orlaivį, įskridusį į Latvijos oro erdvę dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, patvirtino ir Latvijos kariuomenė. Armėnijos ministro pirmininko Nikola Pašinjano valdančioji partija laimėjo parlamento rinkimus. Vakar parodė balsavimo rezultatai. Sekmanį vykę rinkimai įtvirtina šalies posūkį į vakarus po Maskvos grasinimų ir pranešimo apie Rusijos kišimąsi. Valdančioji pilietinio susitarimo partija gavo 49 ir 80 procento balsų ir užtikrintai aplinkė 23 ir 30 procento balsų surinkusi Rusijos ir Armėnijos milijardieriaus alijansą stipri Armėnija. Šios skaičius centrinės rinkimų komisija paskelbė visiems rinkimų apylinkėms pranešus savo rezultatus. Ukrainos vadovams pastaruoju metu, kalbant apie galimą naują puolimą iš Baltarusijos, šalies kariuomenė stiprina pasienio apsaugą. Kyvas teigia, kad yra pasirengęs visiems atvejams ir šį kartą kaimininės valstybės agresija sulauktų ryštingo atsako. Dar visai neseniai gausiai Baltarusių ir ukrainiečių naudojamas kelias šiandieną tapęs dykinę su apleistu apšaudytų pasienio punktų ir tiltų, kurį Ukrainos kariai buvo priversti susprogdinti, kad sustabdytų Kyvo link judančio šarvuočių kolonas. Nors Baltarusijos kariai invazija nebuvo įsitraukę, būtent iš šios šalies į Ukrainą atskrėjo pirmosios raketos ir žengė pirmi.

tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvau patyręs. Sakė 47 metų liudininkas, pridūręs, kad supratęs, kad tai galėjo būti žemės drebėjimas, gyventojai skubiai išbėgo į lauką. Tuo tarpu Filipinuose po žemės drebėjimo sugriuvo pastatai ir kilo cunamis, žuvo mažiausiai 32 žmonės. Filipinų pietinę dalį pirmadienį sukrėtė jūroje kilęs 7.8 balų stiprumo žemės drebėjimas. Prie jį žuvo mažiausiai 32 žmonės. Dar daugiau nei 200 buvo sužeisti daugiausiai sugriuvusiuose pastatuose, o į netolies esančias pakrantės plūstelio ir 1 metro aukščio cunamio bangos. Pirmadienį Ukrainos antikorupcijos prokurorai pranešė, kad buvęs aukščiausio teismo pirmininkas sudarė susitarimą dėl kaltės pripažinimo garsiojo kyšininkavimo byloje kalės 5 metus. Vsevolodas Knezevas buvo kaltinamas 2023 metais priėmęs beveik 3 milijonus JAV kyšį mainais į tam tikrą teismo sprendimą. Ši byla laikoma svarbi Kyjevo kovos su korupcija pastangų karo metu išbandymo, kurie atidžiai stebi ir užsienio žiniasklaida bei partneriai. Vengrijos įstatymų leidėjai pirmadienį visais balsais pritarė pajamų ir išmokų mažinimui ministrui pirmininkui Peteriui Magyarui, siekiant sumažinti administracinės išlaidas. Anksčiau kritikai kaltino Magyaro pirmtaką premjerą vieną nacionalistą Viktorą Orbaną, kad šis skyrė didelius atlyginimus, mėgindamas numalšinti opozicijos deputatus. Magyaro partija, kurioje apstų politikos naujokų, triškinama persvara, laimėjo balandžio 12 dieną rinkimus. Jis buvo vienas iš tų, kurie labai kritiškai vertino šią praktiką. Visi 189 balsavime dalyvavę parlamentarai iš 199 įstatymo leidžiamosios valdžios narių balsavo už valdančiosios partijos tiršą pateiktą įstatymo projektą susimažinti atlyginimą 40%. Keletų milijardų eurų vertės Prancūzijos ir Vokietijos naikintuvo projektas po keliarių metų trukusių pasirengimų žlugo. Vakar pranešė Vokietijos vyriausybės šaltiniai. Šaltinių teigimu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas priejo prie bendros išvados, kad Dassault ir Airbus nesugeba susitarti dėl naikintuvo gamybos. Programa, kurioje taip pat dalyvauja Ispanija, turėjo būti pradėta įgyvendinti 2040 metais. Sistema buvo sukurta veikti kartu su dronais ir galiausiai pakeisti vokiškus naikintuvus Eurofighter bei prancūzų naikintuvus Rafael. Rusija prieš vakarus vykdo ne šiaip dezinformacijos kampaniją, o plataus masto kognityvinį karą. Pirmadienį įspėjo Lenkijos užsienio reikalų ministras Radislavas Sikorskis. Varšuvoje vykusioje parlamentinėje konferencijoje karas dėl protų, baimės, sabotažas, dezinformacija, kalbėjo Sikorskis, teigė, kad Kremlius tai laiko karu prieš visą vakarų pasaulį, kurio siekima sugriauti demokratinio alijansų pamatus visame regione. Neturėkite iliuzijų, mūsų informacinė ekosistema yra apgulta, o mes patys dar nesame pakankamai atsvarų, sakė Sikorskis. Jis pridūrė, kad vien 2025 metais Rusija savo propagandos aparatų išleido daugiau nei 1,4 milijardo dolerių, o nuo plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios daugiau nei 6 milijardus dolerių. Lenkijos policija paskelbė sudavusi vieną iš didžiausių smūgių tarptautiniams narkotikų kontrabandininkams savo istorijoje. Kaip pirmadienį pranešė naujienų agentūros, netoli Gdansko prie Baltijos jūros įsikūrusiame Gdynės uostamiestyje buvo konfiskuota daugiau nei tona heroino, kurio rinkos vertė siekė beveik 52 milijonus eurų. Tai didžiausia tokio pobūdžio operacija per daugiau nei 10 metų, žurnalistams sakė vidaus reikalų ministerijos atstovai. Remiantis pranešimu, kovo mėnesį Lenkijos tyrėjai gavo informaciją iš britų kolegų, kad iš Jungtinių Arabų Emiratų ketinama atgabenti narkotikų siuntą. Narkotikai buvo rasti transportavimo konteineriuose, kur buvo paslėpti po dekoratyvinėmis trinkelėmis. Atsinaujinusi eskalacija su Iranu, Izraelis tęsė savo atakas ir kaimyninėme Libane. Izraelio karinės oro pajėgos pietų Libane atakavo virtinę vietovių, pranešė valstybinė naujienų agentūra. Nabatijos miesto apylinkėse žuvo mažiausiai 4 žmonės. Izraelis apšaudė miestą ir iš artilerijos. Be to, Izraelio sausumos daliniai su kulkosvaidžiais toliau veržėsi į priekį pietuose. Apie naujus Izraelio smūgius prieš 14 vietovių pietų Libane pranešė ir Hezbollah, stotis Al-Manar. Izraelio kariuomenė paprašyta komentarų kol kas į tai nereagavo. Ir pabaigai, Jungtinėje karalystėje Velso policijos tarnyba sulaukė kritikos po to, kai patvirtino, kad translyčiai pareigūnai gali naudotis moterims skirtomis persirengimo patalpomis.

0: patalpomis, dušais ir tualetais. Pietričių Vils aptarnaujantį Gvento policija nurodė, kad translyčiai darbuotojai turi teisę naudotis tomis patalpomis, kurios atitinka jų pasirinkimą. Lytinė tapatybė nuo pirmos dienos, kai pradeda save pristatyti kaip tos lyties asmenimis. Tokia pozicija sukėlė moterų teisių gynėjų pasipiktinimą. Organizacija pareiškė svarstanti teisinės priemonės prieš policiją ir apkaltino ją ignoruojant Jungtinės karalystės aukščiausio teismo sprendimą. Būtent praėjusiu metu balandį aukščiausiasis teismas vienbalsiai nusprendė, kad 2010 metais lygybės įstatyme vartojimo sąvokos moteris ir lytis reiškia biologinę lytį, o ne įgytą ar pasirinktą lytinę tapatybę. Sprendime pabrėžta, kad teisiniams tikslams asmens lytis yra ta, kuri buvo užregistruota gimimo metu. Tuo tarpu Gvento policijos vidaus gairės atnaujintos jau po šio teismo sprendimo numato, kad translyčiai darbuotojai gali naudotis tos lyties, kurį save priskiria patalpomis. Čia pasaulio įvykiai per radio mikrofoną. Artimiausiu metu sekite pasaulio naujienas Utenos radio bangomis. Sinoptikai sako, kad šiandieną Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties 3-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27 laipsniai šilumos, Kuršių nerijoje 19-21 laipsniai šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vėjas naktį pietryčių pietų pereinantys į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 11-16, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, dieną kai kur perkūnė, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 8-13, dieną 14-19, kai kur vietomis iki 22 laipsnių šilumos. Šiandien yra antradienis, birželio 9 diena, saulė teka 4:44, leisis 21:52. Dienos ilgumas 17:08. Varduvė švenčia Efremas, Felecijonas, Gintas, Ginti, Felecijus ir Vitalija. Sveikiname varduvininkus, na, o radio klausytams linkime darbingos puikios antradienio dienos. Puikios vasaros jums su Utenos radio banga. Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia. Utenos.
1: Utenos radijas.
0: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
1: Reklama.
2: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje. Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
3: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis. Po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jedinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė, reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Reklama baigėsi. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10:00 iki 17:00.

čia Utenos radijas. Programa Utenos pulsas. Kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 17 valandos.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios. Tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas.
2: Sveiki jūsų dėmesį Utenos radijos žinios. Prie mikrofono Angelė. Utenos rajono savivaldybė informuoja, kad šių metų birželio 8-9 dienomis dėl vykdomo asfaltavimo darbų Utenoje esantį pievų gatvė laikinai uždaryta transporto eismai. Prašoma gyventojų ir eismo dalyvių iš anksto planuoti keliones, naudotis alternatyviais maršrutais bei laikytis laikino eismo organizavimo ženklų reikalavimų. Atsiprašoma už laikinus nepatogumus ir dėkojimo supratingumą. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų Utenoje jau gali naudotis nauja padėlio aikštelė. Sporto aikštelė esanti šalia Vyžuonos parko ir Utenos aukštakalnio progimnazijos pasikeitė net pažįstamai. Čia įrengta nauja padėlio aikštelė pasirūpinta apšvietimu, suoliukais ir šiukšliadėžėmis. Taip pat sutvarkytas takelis jungiantis aikštelę ir Vyžuonos parką. Aikštelė atvira visiems norintiems tiek mėgėjiškai, tiek profesionaliai išbandyti padėlį. Plečiančio populiaraus sporto infrastruktūrą mieste šiais metais taip pat suplanuota dviejų lauko padėlio kortų statyba Kristijono Donelaičio gatvėje šalia Utenos daugiafunkcio sporto centro. Utenos verslo ir turizmo agentūros direktorė palieka pareigas nuo 2025 metų vasaros agentūrai. Vadovavusi direktorė Vilma Baturo nusprendė palikti einamas pareigas. Apie savo sprendimą jį informavo Utenos rajono savivaldybės administracija gegužės mėnesio pabaigoje. Vilma Baturo daugiau nei 10 metų dirbo verslo vystymo, ekonominės politikos ir investicijų pritraukimo srityse. Ėjo projektų vadovo pareigą Žaliosios politikos institute, vėliau dirbo Lietuvos biomasės energetikos asociacijos Litbioma direktorė, taip pat Lietuvos Saulės energetikos asociacijos direktorė. Pastaruosius metus vadovavo viešai įstaigai Utenos verslo ir turizmo agentūrai. Birželio 14 diena, kai prisimename tūkstančius Lietuvos žmonių netekusių namų, laisvės ir artimųjų trėmimo metu. Tai diena kviečianti sustoti pagerbti tremtinių ir politinių kalinių atminimą, išgirsti jų istorijas ir perduoti šį atminimą jaunai kartai. Šią dieną būkime kartu ir susitikime renginiuose Utenoje ir Utenos rajone. Šiuo metu birželio 9 dieną Utenos rajono savivaldybė organizuojama gaminių atliekų surinkimo akcija, kurios metu iš gyventojų įmonių įstaigų ir organizacijų nemokamai surinkamos. Elektros ir elektroninės

skaičiuojam, prie kurio dar galite prisijungti, rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir keisti juos įvairiausius prizus, keliones ir ekskursijas. Informaciją apie projektą mes rūšiuojam prizus dalyvių registraciją rasite www.mesrusiuojam.lt. Utenos apylinkės teismas turi naują pirmininką. Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė dekretą, kurio Utenos apylinkės teismo pirmininku paskyrė Šanikščių kilusį teisininką Alvydą Žalą. Paskutiniais metais Alvydą Žalą buvo Utenos apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas laikinai einantis pirmininko pareigas. Utenos rajono savivaldybėje vykusio Antano Miškinio literatūrinės premijos skirimo darbo grupės posėdžio metu išrinkta 2026 metų Antano Miškinio literatūrinės premijos laureatė Jurgita Jasponytė už poezijos knygą Visata atsisėda netinkamoje vietoje. Jurgita Jasponytė Burokienė yra Zarasiškė, poetė Lietuvos rašytojų sąjungos narė baigusi studijas VPU, Lietuvių filologijos bakalauro ir literatūrologijos magistrė. Dirba Vilniaus miesto savivaldybės bibliotekoje, verčia į latvių, rusų, kartvelų, ukrainiečių, baltarusių, anglų, vokiečių kalbas. Autorės poezijos knyga Visata atsisėda netinkamoje vietoje. 2024 metais išleista Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. Utenos rajono savivaldybės 2003 metais įsteigta Antano Miškinio literatūrinė premija, kasmet skiriama už geriausią naują poezijos knygą išleistą per praėjusius dviejus kalendorinius metus, kurioje atskleidžiama aukštaitiška dvasia atspindinti Aukštaitijos regiono etninius motyvus, tradicijas ir istorinę atmintį. 24 Antano Miškinio literatūrinė premija Jurgitai Jasponytei bus įteikiama šių metų birželio 13 dieną 15 val. Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinėje sodyboje Juknėnuose. Daugelių seniūnija kartu su premija ir laureatės diplomu Jasponytei bus įteikta simbolinė varnos skulptūrėlė, kurios autorius uteniškis tautodalinkas Giedrius Juodas. Utenos kultūros centro moterų choras Sėlyje vadovė Sandra Čipkutė birželio 6-7 dienomis dalyvavo Vakarų Lietuvos dainų šventėje dainos tėkmė. Iš ištakų šimtmetį Klaipėdoje šiemet renginė pasirodė 177 kolektyvai, chorai, vokaliniai ansambliai, orkestrai ir šokių grupės. Po įsimintino savaitgalio Sėlyjos dainininkės namo grįžo kupinos geriausio emocijų ir kūrybinio įkvėpimo. Vasara Utenoje ir Utenos rajone gausybė stovyklų ir įdomių veiklų. Daugiau informacijos apie kiekvieną veiklą, registraciją ir detalės rasite savivaldybės tinklapėje www.utena.lt. Vietų skaičius gali būti ribotas, tad raginama nelaukti ir registruotis. Utenos kraštotyros muziejuje galite aplankyti šias parodas iki birželio 27 dienos Eglės Jasulaitytės tekstilės darbų parodą Gelmių sodas, kartu eksponuojama tekstilė iš muziejaus fondų, gegužės birželio mėnesiais Donatos Prašinskaitės tapybos darbų paroda veikia skirta autorės šimtmečiui. Visą birželio mėnesį radio aparatų paroda iš muziejaus fondų, o Vytauto Valiušio keramikos muziejų Lantos Kvašytės personalinė paroda personažai iki rugsėjo mėnesio Antano ir Motiejaus Miškinių literatūrinė etnografinė sodyboje Maironio Lietuvių literatūros muziejaus kilnojamojo paroda, tai yra rašytojai ir jų augintiniai. Utenio aikštės stiklo galerijoje joje išvysite vyriausybės premijos laureato Puodžių karaliaus Vytauto Valiušio keramikos darbus. Utenos regioninės profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo. Priėmimas nuo šių metų birželio 15 dienos teikti profesinio mokymo prašymą reikia mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre tinklapyje www.utenosregioninisprofesinismokymocentras.lt arba atvykti adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena. Kauno Žalgiris abejonių nekeliančių stiliumi pradėjo LKL, kurią remia Betson didįjį finalą. Tomo Masiulio kariauna namuose 107-75 parbloškė Utenos Juventus ir serijoje 4 pergalių. Įsivaizduoti

0: Veržė į priekį 1-0, tuo pačiu tai buvo jau 33-oji žalgiriečių pergalė paeiliui. Sugrįžusi vasara jau skelbė apie maudymosi sezono pradžią. Gegužės pabaigoje paimti vandens mėginiai iš Utenos rajono savivaldybės vandens telkinių maudyklų. Atlikus tyrimus nustatyta, kad vandens kokybė atitinka nustatytus higienos reikalavimus, maudytis yra saugu. Dauniškio ežero fontanas kviečia jaukiems vasaros susibūrimams dieninę fontano programą. Kiekvieną savaitės dieną galima pamatyti nuo 12 iki 12 valandos 40 minučių šviečiančio grojančio fontano vakarinė programa penktaniais ir šeštaniais, taip pat šventinėmis ir miesto gimtadienio dienomis. Vakarinės programos laikai nuo 22 valandos 20 iki 23 valandos birželio ir liepos mėnesiais. Klausėtės Utenos radio žinių informacija parengta pagal portalą utena.lt bei kitų šaltinių duomenimis daugiau naujienų Utenos radio tinklapio utenosradijas.lt ir Facebook paskyroje. Kurų prognozė Utenos radio bangomis. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vėjas nepastovės krypties 3-8 metrų per sekundę, temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Klausytės Utenos radio žinių, geros jums dienos, būkime sveiki.
1: Svarbiausios šalies, pasaulio ir Utenos krašto žinios tik per Utenos radiją. Sužinok pirmas. Čia.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
3: Jūsų namai, jūsų ramybės oazė. Nepalikite jos likimo valiai. ARK. Visapusiški apsaugos sprendimai jūsų saugumui. Mes prekiaujame moderniomis apsaugos kameromis ir sistemomis. Profesionaliai jas sumontuojame ir užtikriname nuolatinę priežiūrą. Su ARK visada patogu ir patikima. Laukiame jūsų Utenoje, Kauno gatvė 33. ARK. Saugumas, kuriuo galite pasitikėti.
1: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis. Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų. Liemenės, neperšlampami maišai. Taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook. Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
4: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums plus 370-6058-0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
5: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
6: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Jevinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
7: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
8: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
1: Reklama baigėsi.
9: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūsų.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujaudino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus. Apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektoriją. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25,788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos,

0: derliaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš vieno kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
2: Reklama.
4: ARK. Prekyba kompiuteriais, spausdintuvais, jų remontas, aptarnavimas. Platus pasirinkimas ir malonus aptarnavimas. ARK rasite Utenoje, Kauno gatvė 33, internete ark.lt. ARK – patogu ir patikima.
5: Nori aktyvių pramogų? Kreipkis Tomo Baidarės. Tomo Baidarės siūlo maršrutus Aukštaitijoje, Šventosios, Jaros, Vyžuonų upėmis. Jūsų laukia Baidarės, dvivietė su papildoma vieta vaikui iki 9 metų, liemenės, neperšlumpami maišai, taip pat poilsiavietė, kurioje erdvi pavėsinė su elektra, laužavietė, tinklinio aikštelė, taip pat ir pramogos, mobilus kubilas, mobili pirtis. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams. Tomo Baidarės. Mus rasite socialiniame tinkle Facebook Tomo Baidarės. Taip pat stovyklavietėje Paupio gatvė 20, Vyžuonos, Utenos rajonas. Tomo Baidarės. Jūsų savaitgalio planams.
6: Pavargote nuo amžino remonto? Norite, kad jūsų namai būtų ne tik šilti ir jaukus, bet ir ekologiški? UAB Kerų sistemos – tai jūsų patikimas partneris. Mūsų specialistai pasirūpins viskuo nuo A iki Z. Jums tai reikia atsipalaiduoti ir mėgautis rezultatu. Skambinkite mums – +370 605 80 0580 arba užpildykite užklausą puslapyje www.kerusistemos.lt.
7: Visą Lietuvą apkeliavusios virtualios realybės patirtys angelų takais ir pasaulių sutvėrimas sugrįžo į Uteną. Prisijunkite į užburiančias patirtis po Čiurlionio paveikslų ir muzikos pasaulį Utenos kraštotyros muziejuje jau dabar. Bilietų ir renginio datų ieškokite angelutakais.lt.
8: 19-asis kultūros festivalis Purpurinis vakaras Anykščiuose rugpjūčio 13-15 dienomis. Tai ryškiausias vasaros kultūros renginys suburintis muzikos, teatro, poezijos, kino ir fotografijos mylėtojus iš visos Lietuvos. Daugiau informacijos apie festivalį ieškokite purpurinisvakaras.lt. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Anykščių rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai Javinė ir Ringuva. Informaciniai rėmėjai Utenos radijos 15 min žurnalas Žmonės. Anykščiai, čia gera sugrįžti.
9: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryšti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
10: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
11: Reklama baigėsi.
12: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa – Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.
2: Hey, this next record is what our party is all about.
3: I know.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia
1: Utenos
0: radijas.
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: I could stay awake just to hear.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: Čia Utenos radijas.
1: Svečiuose pas jūs. Dosniausia ir šilčiausia vakaro programa Svečiuose pas jūs kiekvieną darbo dieną nuo 17 iki 22 valandos. Svečiuose pas jūs.

0: čia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalį žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdį veržiasi. Kiekvienos savaitės

0: čia Utenos radijas.
1: Labas, Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržysi. Kiekvienos savaitės

into a newborn day. Gleaming with all the glow of sunrise,

0: pradžia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labos Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės ant

0: čia Utenos radijas.
1: Labos. Utena.
2: Kai migla nakčiai laukus užkloja, o vienišas jonvabalis žvaigždėj peršasi, magiškos melodijos pelkėmis klajoja, ir tyra banga į jūsų širdis veržiasi. Kiekvienos savaitės antrą

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: 103.9 FM. Tai Utenos radijas.
1: Skausmas neišnyko, nors jau nebėra nakties. Ryto spinduliai vis dar už juodo debesies. Nerandi šalia, kam išsiverkti ant peties. Bet tu esi laisva nuo savo praeities.

negali išspręsti susiraizgusios lygties. Bet jeigu paklausytum tyliai verkiančios širdies, tu esi laisva nuo savo praeities.